0: מבוסס על העקרונות שאושרו בהסכם הקודם. בהמשך טען כי ארצות הברית תקפה במצר הורמוז ללא הצדקה, ואיים, אם יבחרו להמשיך להילחם נגדנו, נגיב בעוצמה ובנחישות. כך פזשקיאן. בקטר הגיבו לנאום ראש הממשלה נתניהו באום, בו טען כי עורכת מסע השפעה נגד ישראל. על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, בקטר טוענים כי המתקפות מצד ראש הממשלה... בקטר טוענים כי המתקפות מצד ראש הממשלה הן ניסיון להסיט את תשומת הלב מאחריותו האישית של נתניהו למצב הקיים בשטח. המשטרה נטרלה אדם חמוש בנשק ארוך שירה לעבר מבנה במועצה האזורית יפיע. מותו נקבע בבית החולים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי הרקע לאירוע פלילי. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הותקף הלילה בזמן ששוחח עם תלמידי ישיבה חרדים במסעדה בבני ברק. לפי ידי ראייה, אחד הנוכחים ניסה להשליך לעברו חפץ, אך הורחק על ידי המאבטחים, נעצר והועבר לחקירה במשטרה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי במשטרה מדגישים שהחפץ לא פגע בבנט. ממפלגת ביחד נמסר, חבורת פעילים פוליטיים השליחו חפצים לעבר בנט ופגעו בראשה של אשת צוות. היא טופלה במקום וחשה בטוב, בנט ימשיך לקיים מפגשים בכל רחבי הארץ. מדברי המפלגה הביאה כתבתנו אפרת אביבי. גבר בן 28 נפצע קשה במהלך רכיבה על אופניים חשמליים בירושלים. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. כדורגל מליגת האומות, נבחרת ישראל הפסידה 3-1 נגד נבחרת אוסטריה. סעד אבו פרחי הותיר את הנבחרת בעשרה שחקנים לאחר שהורחק בדקה 56. ומזג האוויר למחר, מונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל במישור החוף. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: גלגלצ, עושה לי את הדרך.

קצת דנסול הלילה, מה קרה? שקירה וברנה בוי מחזירים אותנו למונדיאלים, די די. אתם על גלץ וגל גלץ, איכות שידורים. גיא אניג'ר בחרה את המוזיקה, יואב בצלל, יהוא הטכנאי, אני אופרי בר. ממשיכים עם הדנסול שלנו. חזרים לארץ.

Love is Weekend. גלץ וגלגלה, עצו בזהירות, שמרו על אחים שלכם בכבישים. 052 90 ו-2000 ואז 2, זה המספר שלנו, אם יש לכם עדכונים מהכבישים. הלילה שרים מהנשמה. מוזיקה מרימה עד הבוקר, אנחנו נהיה ביחד.

Life is a highway. רסקל פלאט. טוב, אם עד עכשיו הייתם ישנונים, אין סיכוי שעכשיו לא התעוררנו. כמו מקלחת קרה השיר הזה. טוב, ממשיכים עם הרוק. מרשים? גלץ וגלגלץ. מישהו כבר מזהה פה? להקה קטנה, חמודה כזאת. על ACDC שמעתם? You shook me all night long.

0: הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

Remember the time, מייקל ג'קסון, אני בטוח ב-100% שאחד מכם לפחות התחיל לתת הליכת ירח, כאילו אי אפשר לשים שיר של מייקל ג'קסון בלי שמישהו מהחבורה ישתף ביכולות הריקוד שלו. גלץ גלגלץ, אפרופו ירח, ירח ממש כמעט מלא היום, אז מוזמנים להסתכל עליו במהלך הלילה, אנחנו בטוח נהיה איתכם עם מוזיקה עד הבוקר, עכשיו ממשיכים עם ג'ייסון דרולו.

3:48 גלץ גלגלץ, מקווה שאתם מתרווחים בכיסא, נוסעים לאט ברגוע, אין למה למהר הלילה. זאת אדלה.

like you hit them angles. It's a short life. מה, 10 מ-10 השיר הזה, לא? איך שמשתמשים פה בסאמפל, איך שדרייק משתמש בקול שלו והופך אותו גם קצת כמו לסאמפל, nice for what, גלץ וגלגלץ, איחוד שידורים, אם אתם עכשיו בדרכים, אם אתם עכשיו בשמירה, אנחנו איתכם עד הבוקר עם מוזיקה שמרימה את הנפש, מרימה את הרוח וגם שומרת אותנו ערניים. ואם מדברים על להתעורר, נזמין את הדג נחש, לא? ניפגש אחרי החדשות.

0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, שעה 4. שלום רב, באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן טוען, טהרן מוכנה להתקדם לסיום המלחמה. בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר פזשקיאן כי המשטר האיראני חתם בעבר על הסכם עם ארצות הברית, וכי כל הסדר חדש יצטרך להתבסס על העקרונות שנקבעו בהסכם הקודם. בהמשך טען כי הצבא האמריקני תקף במצר הורמוז ללא הצדקה, ואיים, אם יבחרו להמשיך להילחם נגדנו, נגיב בעוצמה ובנחישות. כך פזשקיאן. ראש הממשלה נתניהו ופמלייתו ממריאים בשעה זו מארצות הברית חזרה לישראל לאחר שנאם בעצרת הכללית של האום. בנאומו התייחס להשמדת מתקני הגרעין של איראן ודחה את הטענה לביצוע רצח עם בעזה. בנוסף, תקף נתניהו את קטר וטען שהיא מנהלת מסע השפעה על דעת הקהל העולמית נגד ישראל. יועצו של ראש ממשלת קטר, מג'ד אל-נסארי, גינה בחריפות את הדברים. בהודעה ברשת X כתב, מדובר בניסיון להסיט את תשומת הלב מהמתרחש בעזה וביהודה ושומרון. במקום לחפש אשמים בתדמיתה השלילית של ישראל, על נתניהו לקחת אחריות על מדיניות ממשלתו בפני העם שבחר בו. לשון ההודעה. המשטרה נתרלה אדם חמוש בנשק ארוך שירה לעבר מבנה במועצה האזורית יפיע. מותו נקבע בבית החולים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי הרקע לאירוע פלילי. גבר בן 22 נהרג במהלך עבודתו במפעל בחדרה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה ביצע בפעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הותקף הלילה בזמן ששוחח עם תלמידי ישיבה חרדים במסעדה בבני ברק. לפי עדי ראייה, אחד הנוכחים ניסה להשליך לעברו חפץ, אך הורחק על ידי המאבטחים, נעצר ועבר לחקירה במשטרה. ממפלגת ביחד נמסר, פעילים פוליטיים השליחו חפצים לעבר בנט ופגעו בראשה של אשת צוות. בנט המשיך לקיים מפגשים בכל רחבי הארץ. מדברי המפלגה הביאה כתבתנו אפרת אביבי. גבר בן 28 נפצע קשה במהלך רכיבה על אופניים חשמליים בירושלים. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל במישור החוף. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
0: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
7: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

זה השלב של הלילה שכאילו חייבים עדן בן זקן לנשמה, נכון? גלץ גלגלץ, איחוד שידורים. איתכם לעוד שעתיים, ככה עד שהבוקר יגיע. גיא הניג'אר בחרה את המוזיקה, אדווה אמיר היא הטכנאית שעל הסאונד. אני אופרי בר. ממשיכים עם הקצב, השעה הקרובה. שרו איתנו. היית שילוב של

Drop it like it's hot. Snoop Dogg ופרל וויליאמס, איזה צמד. מקווה שזה מכניס אתכם למוד נחמד, ככה לנסוע בדרכים, אבל, שימו לב, לנסוע בזהירות בשעה הזאת, תשמרו על אחים שלכם בכבישים, 052-90-2002, כן, זה המספר שלנו, מוזמנים לכתוב. כל עוד אתם לא בנהיגה, אם אתם עכשיו בשמירה ככה, אז מקווה שהשיר הבא יתאים לכם.

למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה?

זהרה, שיר חדש של גל ג'ומה והסולין. יכול להיות שיש פה גם רפרנס לזמרת זוהרה אלפסיה, זמרת יהודית, מרוקאית, משנות ה-30, מהנשים הראשונות שהקליטו אלבום מוזיקה במרוקו. תשאלו מרוקאים ותיקים, מי זאת זוהרה אלפסיה. בינתיים, גלץ גלגלץ. אנחנו ממשיכים עם הקצב. 4:24 ועד הבוקר. And counting, מה שנקרא.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: אין כמו שירים שמסתיימים בסלסול סיום הזה, אבל אתם יודעים מה יותר טוב משירים שמסתיימים ככה? שירים שמתחילים ככה.
1: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

She's got it בהחלט. וינוס. גץ וגלגלת. איכות שידורים. 4:48. כבר מתחילים לקבל את פני הבוקר. ואיזה פנים יפות אנחנו מקבלים היום. גם שבת, גם חג סוכות, אותו חג שמחזיר אותנו לימים במדבר של הנדודים, שעם ישראל היה מחולק שבטים שבטים, וגם היום לפעמים יש הרגשה כזאת של שבטיות לפעמים, והמוזיקה, המוזיקה מוחצת מחיצות, מה שנקרא. אז עכשיו אנחנו נהיה עם השיר שמחץ את המחיצות לפני כמה שנים.

מיוזיק פור סושי רסטורנט, הארי סטיילס. מעניין, יצא לכם פעם להקשיב לשיר הזה במסעדת סושי? אני מניח שלמישהו. גלץ וגלגלץ, סוגרים שעה שלישית, עוד מעט שעה רביעית ואחרונה שלנו יחד, נחזור אחרי חדשות.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 5. בוקר טוב, באולפן תליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן מודיע, טהרן מעוניינת להגיע להסכם לסיום המלחמה. בשורת ראיונות לפוקס ניוז ולרשת NBC טען פזשקיאן כי במשטר האיראני מקווים שההסכם ייחתם לפני בחירות האמצע של ארצות הברית בנובמבר. בהמשך ציין כי איראן חתמה בעבר על הסכם עם ממשל טראמפ וכי כל הסדר חדש יצטרך להתבסס על עקרונותיו. עוד הוסיף כי אם ארצות הברית תשוב ללחימה, איראן תגיב בעוצמה. ראש הממשלה נתניהו עושה דרכו בשעה זו מארצות הברית חזרה לישראל, לאחר שנאם בעצרת הכללית של האום. בנאומו התייחס להשמדת מתקני הגרעין של איראן, ודחה את הטענה לביצוע רצח עם ברצועת עזה. בנוסף, תקף נתניהו את קטר וטען שהיא מנהלת מסע השפעה שלילי נגד ישראל. יועצו של ראש ממשלת קטר, מג'ד אלנסארי, גינה בחריפות את הדברים. בהודעה ברשת X כתב, מדובר בניסיון להסיט את תשומת הלב מהמתרחש בעזה וביהודה ושומרון. במקום לחפש אשמים במעמדה הנמוך של ישראל, על נתניהו לקחת אחריות על מדיניות ממשלתו. לשון ההודעה. המשטרה נטרלה הלילה אדם חמוש בנשק ארוך שפתח באש לעבר בית מגורים בנצרת. הוא פונה לבית החולים האנגלי בעיר, שם נקבע מותו. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי הרקע לאירוע פלילי. גבר בן 22 נהרג בתאונת עבודה במפעל בחדרה. צוות מגן דוד אדום ביצע בו מספר פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. מפקד צבא סעודיה יקיים פגישת חירום עם מפקדי צבאות טורקיה ופקיסטן בעקבות מתקפות המורדים החות'ים בממלכה. על פי הודעת משרד החוץ הסעודי, הפגישה תעסוק בדרכי הסיוע לריאד במסגרת ההסכם ההגנה של המדינות. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי טורקיה ופקיסטן מגבות את זכותה של סעודיה להגנה עצמית בהתאם לחוקת האומות המאוחדות. ומזג האוויר, מעונן חלקית, ייתכן גשם מקומי קל במישור החוף. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

סם סמית, Too Good at Goodbyes. גלץ, גלגלץ, אנחנו עוד לא נפרדים, יש לנו שעה שלמה ליהנות ממוזיקה, לפתוח את הלב ולקבל את הבוקר. בוקר של חג. גיא הניג'ר בחרה את המוזיקה, אדווה אמיר על הסאונד. אני אופרי בר. זאת מור, עם סחחורת. בוקר טוב.

סטון קולד. לכל מי שהרגיש שהלב שלו ככה התאבן במהלך השבוע, שיכול להיות לפעמים שוחק, במיוחד אם אתם בצבא, סגרתם כמה חגים, אבל המוזיקה מנקה, משחררת. וזה מה שננסה לעשות בשעה הקרובה. עכשיו דפנה הרמוני.

אדל, הלו. 5:26, זה מה שנקרא שעת החילופים בכבישים, המאמן מוריד את אלו שנשארו הורים, מעלה את המתעוררים, וכשיש חילופים במגרש, לפעמים חס ושלום, נתקעים. עכשיו, זה תלוי בכם, בואו נשמור אחד על השני, ניסע בזהירות. 052-90-2000 ואז 2, זה המספר שלנו. אם אתם ככה רוצים לספר לנו מה קורה איתכם, מה קורה מהכבישים, מה תאכלו בארוחת החג. ממשיכים עם זמרת נוספת עם קול אדיר. אם אתם כותבים לנו דרך אגב, לא בנהיגה, זאת צלין דיון. It's all coming back to me now. ממשיכים עם הבלדות.

0: מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

ברונו מארס ואנדרסון פאק, אי אפשר לא לחייך איתם. מהבס של הבס כשזה נוגע לגרוב, אפילו במילים עצמן שהם בוחרים, במטאפורות, סקייט יעני, תתגלגל לכאן, תזרו עם החיים. גלץ גלגלץ, אנחנו לא רק זורמים, אנחנו עפים עליהם הבוקר. יש חג בדרך, שבת, אפשר לנשום. Earth, Wind & Fire.

גלץ וגלגלץ, כאן אנחנו מסיימים את דרכנו יחד להלילה. תודה לגיא הניג'אר שבחרה את המוזיקה, לאד ואמיר הטכנאית שאיתנו באולפן, אני אופרי בר. תודה לכם שאתם פותחים את הלב למוזיקה. חג הסוכות גם מזכיר לנו כמה חשובים להיות מוקפים בקירות חיוביים. בשבילי זאת לגמרי המוזיקה והזמן פה איתכם. נסיים עם התזכורת הכל כך חשובה הזו של נתן גושן. באנו לחלום. בוקר קסום.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 6. היום יום שישי, י' בתשרי, תשפ"ז, 25 בספטמבר 2026. בוקר טוב באולפן, אופרי בר, עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הודיע, באיראן מעוניינים להגיע להסכם לסיום המלחמה. בשורת ראיונות לפוקס ניוז ולרשת NBC טען פזשקיאן כי בטהרן מקווים שההסכם ייחתם לפני בחירות האמצע של ארצות הברית בנובמבר, אך הבהיר כי אם ארצות הברית תשוב להילחם, המשטר האיראני יגיב בעוצמה. ראש הממשלה נתניהו עושה דרכו בשעה זו מארצות הברית לישראל לאחר שנאם בעצרת הכללית של האום. בנאומו דחה נתניהו את הטענה לביצוע רצח עם בעזה והשים את קטר בניהול מסע השפעה על דעת הקהל העולמית נגד ישראל. בקטר גינו את הדברים. מג'ד אל נסארי, יועצו של ראש ממשלת קטר, הגדיר את הדברים בתוך ניסיון להסיט את תשומת הלב מהמתרחש בעזה וביהודה ושומרון. בהודעה ברשת X כתב, במקום לחפש אשמים וסעירים לעזאזל במעמדה הנמוך של ישראל, על נתניהו לקחת אחריות על מדיניות ממשלתו. גבר בן 22 נהרג הלילה בתאונת עבודה במפעל בחדרה. צוות מגן דוד אדום ביצע בו מספר פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. נער בן 15 נפצע קשה ועוד שני גברים נפצעו בינוני בתאונת הדרכים בין שני כלי רכב סמוך לאימנואל בשומרון. הם פונו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה ולבית החולים מאיר בכפר סבא. בפקיסטן, אנשי ביטחון פקיסטנים מסכלים בשעה זו ניסיון תקיפה של לוחמי טליבן בגבול עם אפגניסטן. כך מסרו גורמי ביטחון בפקיסטן לסוכנות הידיעות רויטרס. במקום מתנהל קרב יריות, מספר אנשי טליבן חוסלו. מזג האוויר, מעונן חלקית, ייתכן גשם מקומי קל במישור החוף. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: יניב יוסף עושה לי את החג. גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

נורית גלרון, פותחת את הזמן שלנו ביחד בבוקר הזה, כאן בגלגלץ. ערב סוכות, הנה זה הגיע, הנה אנחנו בעוד חג, בתוך שרשרת של חגים. ותודה רבה לאופרי בר שהיה כאן קודם להעביר את הלילה, ולרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה לשעות שלנו כאן ביחד הלאה. לאדוה אמיר על הסאונד, אני יניב יוסף, ועכשיו חדש של שי אמבר, הכל וכלום בבת אחת. כן, ככה זה מרגיש לפעמים.

איתה. נשארי בו. טוב, גלגלץ, מהכבישים, ככה, שני דברים. 60, עמוס מכיוון קלנדי עד מחלף אדם, ו-57, עמוס ממחלף ניצני עוז עד צומת תנובות. וזה הכל בינתיים מהדרכים, חג שמח, בוקר אור, מוזמנים לחלוק איתנו בוואטסאפ אם אתם תקועים איפשהו חלילה, לא עלינו, 0-5290-2002. זה גם כדי לחלוק איתנו, לאן אתם נוסעים בחג הזה? קבלו את הגשש החיוור. איזה שיר שלא רגילים לשמוע את המקור שלו ככה?

סטיב לייסי הוא ברכה לעולם שלנו, אני אומר לכם, עם המוזיקה שהוא עושה. טוב, גלגלת, זה היה Oh Yeah, מאלבום החדש של הבן אדם. ואם כבר, אנחנו בשירים עם סינטים יפים. פשוט שירים יפים. אין, איזה כיף.

0: שמחים בשבילך שאתה חופשי, אבל לפחות אתה חופשי וחגור? לא משנה כמה השיר מרים לכם, אף פעם לא נוסעים אם לא כולם חגורים. גם אם זו רק נסיעה קצרה, גם אם רק במושב האחורי, וגם אם אתם רק שתי דקות מהבית. חגורת הבטיחות מצילה חיים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.
3: יניב יוסף, עושה לי את החג.

קריסטינה פרי. ארמס. גלגלת 6:40 עכשיו, ובוא נראה מה הולך שם בכבישים. כרגע רק כביש 60, עמוס מכיוון קלנדי עד מחלף אדם. אני מקווה שזה אומר שרובכם נוסעים בצ'יל, והכבישים ככה מספיק פתוחים לכם כדי להתקדם בקצב סביר, אבל אם לא, הכל טוב. מוזמנים לכתוב לנו, לעדכן אותנו, 05290-2002, וזה שם זמין, אנחנו זמינים על כל דבר. למה אתם ערים כל כך מוקדם? בשישי, בערב חג. אני אשמח לשמוע ולדעת. אבא צ'יקיטיטה.

הביצוע המשותף של נועם ביתן ואגם בוחבוט. היה בהחלט טוב מאוד, נועם, אתה לא טועה, זה זמין לכם, גם באפל מיוזיק, גם בספוטיפיי, גם ביוטיוב, זה היה מיוחד למצד הישראלי שלנו, מראש השנה. טוב, גלגלץ, אני ביקשתי מכם לספר לנו למה אתם ערים כל כך מוקדם. אז קיבלנו סרטון של כלב נראה מעורב עם איזה בורדר קולי, או בורדר קולי שלם, הדבר הזה מלא אנרגיה, וזה רץ בתוך מסלול מכשולים, חברים, זה מדהים. כלב באימון אג'יליטי. חוץ מזה, חלקכם בדרך מאילת לתל אביב, לילדים, וקיבלנו קטע פרוזה מהדר. פרוזה פואטית. עם ריח של סוכות באוויר, להרגיש את הבחוץ מנער מעליו את צינת הבוקר ומתמתח מתחת לשמיכה. אני חושב שזה מאוד ראוי לרדיו. תודה רבה לחדר. לא מוותרים על הריצה בבוקר כזה, לגמרי, לגמרי. יאללה, בועז שרבי. מספיק לחפור.

סטרומה, זורק עשור וקצת אחורה, השיר הזה. טוב, שמעו, אתם ממשיכים לשלוח לנו קצת מהגוונים של הארץ הזו בשעה הספציפית והיפה הזו, בשישי כל כך מוקדם בבוקר. יש איזו חווה חקלאית על גבול ירדן עם תמונות על גבי תמונות של הרמות על גבי הרמות של תמרים. הבן אדם גם לופת ינשוף ביד שלו, לא צוחק איתכם. מדהים לראות. בנוסף, מוקדם מוקדם בבוקר יש מי שקמים לתפילה ויוצאים לקניות כשהסופרים עדיין ריקים ואין לחץ. ויש מי שבסיאטל ועשרה לתשע בלילה אתמול בכלל. וקפה והכל. ואנחנו כאן איתכם ללוות את כל היופי הזה. עם הבלאק אייד פיז. זה עד החדשות, נשתמע אחרי החדשות, יאללה.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: יניב יוסף עושה לי את החג.
2: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
3: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
4: משעמם לי.
3: מתי כבר מגיע?
4: לקח לי.
5: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמן ישחגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 7. בוקר טוב באולפן אופרי בר עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הודיע באיראן מעוניינים להגיע להסכם לסיום המלחמה. בשורת ראיונות לפוקס ניוז ול-NBC אמר פזשקיאן כי בטהרן מקווים שההסכם ייחתם לפני בחירות האמצע של ארצות הברית בנובמבר. עוד הוסיף כי המשטר האיראני מוכן לדלל את מלאי האורניום המואשר שברשותו, אך הבהיר כי אם ארצות הברית תשוב להילחם, איראן תגיב בעוצמה. ראש הממשלה נתניהו עושה דרכו בשעה זו מארצות הברית לישראל, לאחר שנאם בעצרת הכללית של האום. בנאומו דחה נתניהו את הטענה לביצוע רצח עם בעזה, והאשים את קטר בניהול מסע השפעה נגד ישראל. יועצו של ראש ממשלת קטר, מג'ד אל-נסארי, גינה את הדברים והגדיר אותם בתור ניסיון להסיט את תשומת הלב מהמתרחש בעזה וביהודה ושומרון. בהודעה ברשת X כתב, במקום לחפש אשמים במעמדה הנמוך של ישראל, על נתניהו לקחת אחריות על מדיניות ממשלתו. לשון ההודעה, ידיעה שמסר שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין. המשטרה נטרלה הלילה אדם חמוש בנשק ארוך שפתח באש לעבר בית מגורים בנצרת. הוא פונה לבית החולים האנגלי בעיר, שם נקבע מותו. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי הרקע לאירוע פלילי. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הותקף אמש בזמן ששוחח עם תלמידי ישיבה חרדים במסעדה בבני ברק. לפי ידי ראייה, אחד הנוכחים ניסה להשליח לעברו חפץ, אך הורחק על ידי המאבטחים, נעצר והוא עבר לחקירה במשטרה. ממפלגת ביחד נמסר, פעילים פוליטיים השליחו חפצים לעבר בנט ופגעו בראשה של אשת צוות. בנט ימשיך לקיים מפגשים בכל רחבי הארץ. מדברי המפלגה הביאה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. גבר בן 22 נהרג הלילה בתאונת עבודה במפעל בחדרה. צוות מגן דוד אדום ביצע בו מספר פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. תאונות הדרכים. נער בן 15 נפצע קשה ועוד שני גברים נפצעו בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך לאימנואל בשומרון. הם פונו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה ולבית החולים מאיר בכפר סבא. בירושלים, גבר בן 28 נפצע קשה במהלך רכיבה על אופניים חשמליים. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. כדורגל מליגת האומות. נבחרת ישראל הפסידה 1-3 לנבחרת אוסטריה. סעד אבו פרחי הותיר את הנבחרת בעשרה שחקנים לאחר שהורחק בדקה 56. מזג האוויר, מעונן חלקית, ייתכן גשם מקומי קל במישור החוף. לכל מאזינינו חג שמח. אלה החדשות שערך יונתן וייסבלך.
7: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את החג.
8: חג סוכות שמח מגלגלץ.

לא עוזב את העיר. טוב, זה אבל יום שדווקא בו הרבה מכם לא רק עוזבים את העיר, עוזבים הרחק הרחק מהעיר כדי לבקר אצל אנשים שגרים הרחק מהעיר, או שדווקא באים אל העיר. טוב, גלגלצ, אהלן, חזרנו למוזיקה, שלום שלום, 7:08, המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן פותחת את היום הזה, את ערב סוכות ויום שישי. והכל פתאום נהיה משפחתי ושקט ונעים, ועל דיווחי התנועה שם שיר הקאובה, ועל הסאונד הדבר אמיר, ואני עניב יוסף, וזה חדש של נועה קירל, Love Song, קבלו אותה.

אם יש שיר ליום שישי בבוקר שהוא לא ישראלי, עזבו את הישראלים, יש בבינלאומיים שיר שהוא לשישי בבוקר, זה זה גלגלץ. אתם יודעים למי יש יום הולדת היום בנוסף לזה ששישי וזה שערב חג? ירדנה ארזי בכבודה ובעצמה, שוקולד מנטה מסטיק.

החדש של אילי בוטנר עם גיא מזיג, עוד אחד ששר לך. גל גלץ מהכבישים. כביש 60 עמוס מכיוון קלנדי עד מחלף האדם. ג'קסון 5. I want you back.

0: לי, טוב. נצא לאיזה כמה הודעות קצרות, ואז מיד נחזור למוזיקה. כל טוב, שערו איתנו.
1: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו נמצאים כאן בשידור מיוחד, ביום הסידורים של החיילים הבודדים. אנחנו לוחם בגבעתי, ואליסף לוחם בצנחנים.
3: לא היה לי באמת חיוב חוקי להיות פה, אבל אני חושב שזה חשוב להגן על עם ישראל, לחשוב על ישראל, לחשוב על המדינה שלנו. מה שממש עוזר זה החברים, להיות איתו בשבתות, להיות איתו גם החברים במחקה.
4: כולם תומכים אחד בשני, ותמיד לדעת שיש מישהו שאתה יכול לפנות אליו.
5: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
6: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
1: פסטיבל הקור, חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, מופעי רחוב, אקרובטיקה, מוזיקה ואוכל, שלושה ימים של תיאטרון, להתראות בהקור.
7: השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
8: יניב יוסף, עושה לי את...

Next to me. גלגלץ, מהכבישים אין דיווחים. איזה תענוג להגיד את זה, אבל זה לא אומר שאתם לא תקועים איפשהו חלילה, לא עלינו. אז מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ על כל דבר, 05290-2000 ואז... 2. TLC. Yeah, וואו, זה פשוט אינסטרומנטל מדהים, אז אני אפסיק לדבר. Waterfalls.

0: הנוט שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

0: גלגלץ, ככה מסתיימת לנו שעה, תודה רבה לכם ואנחנו נשתמע גם אחרי החדשות, אז הכל טוב ועד אז
1: פלי

0: מוזיקה זה גלגלת
1: יניב יוסף עושה לי את החג.
0: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
3: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלב"ד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב, באולפן, ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. נשיא איראן, מסעוד פז'שקיאן, הודיע, באיראן מעוניינים להגיע להסכם לסיום המלחמה. בשורת רעיונות לפוקס ניוז ול-NBC, אמר פז'שקיאן, כי בטהרן מקווים שההסכם ייחתם לפני בחירות האמצע בארצות הברית בנובמבר. עוד הוסיף כי המשטר האיראני מוכן לדלל את מלאי האורניום המואשר שברשותו. בתוך כך מספר כלי השייט שעברו במצר הורמוז אתמול ירד לשפל של 9 כלי שייט, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. לפני חודש פברואר עברו במצר כ-125 אוניות ביום. ראש הממשלה נתניהו עושה בשעה זו את דרכו מארצות הברית, דרכו ארצה כמובן, לאחר שנאם בעצרת הכללית של האום. בנאומו דחה נתניהו את הטענה לביצוע רצח עם בעזה, והשים את קטר בניהול מסע השפעה נגד ישראל. יועצו של ראש ממשלת קטר, מג'ד אל-אנסארי, גינה את הדברים, והגדיר אותם כניסיון להסיט את תשומת הלב מהמתרחש בעזה וביהודה ושומרון. ברשומה ברשת איקס כתב, במקום לחפש אשמים במעמדה הנמוך של ישראל, על נתניהו לקחת אחריות על מדיניות ממשלתו. לשון ההודעה, ידיעה שמסר שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין. בצל חילוקי הדעות בין צהל למשטרה באשר לקיומה של מנהרה בקלקיליה, אושרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון, אומרת בגלי צהל, חסרה תפיסת ביטחון כוללת.
6: קרב הגרסאות מטריד מאוד. חסרה כאן תפיסת ביטחון אחרי 7 באוקטובר לקו התפר, 3 שנים אחרי, ועדיין חלק מכיתות הכוננות שלנו לא קיבלו את כל אמצעי ההגנה. לצערנו הרב, בפיגוע שהיה כאן, נפל חבר כיתת כוננות, לא היו להם אמצעים של אפודים קרמיים. עדיין לחלק מכיתות הכוננות שלנו אין.
5: אמש פנתה היועצת המשפטית לממשלה לבג"ץ בדרישה שיוציא צו ביניים שיעצור את חוק התקשורת, בטענה שיתקבל בהליך משובש וכולל צבר קיצוני של פגמים מהותיים, כך מעדכן כתבנו נועם נקש. אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה שהייתה בין העותרים נגד החוק, אמר לישראל פישר ביומן הבוקר, ככה לא מחוקקים.
7: השר קרי הוביל תהליך משובש תוך מלחמות עם כל גורם אפשרי, אם זה הייעוץ המשפטי לממשלה ואם זה גורמים מקצועיים נוספים. הביאו כאן חוק חלקי לחלוטין שלא גובש עד הסוף. חלק גדול מההסדרים גובשו בתוך הוועדה עצמה כשהם משתנים מדיון לדיון. ככה לא עושים חקיקה.
5: תאונות הדרכים, נער בן 15 נפצע קשה ועוד שני גברים נפצעו בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך לעמנואל שבשומרון. לפנות בוקר צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים בלינסון בפתח תקווה ולבית החולים מאיר בכפר סבא. מוקדם יותר הלילה, גבר בן 28 נפצע קשה במהלך רכיבה על אופניים חשמליים בירושלים, הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. מזג האוויר, הבוקר מעונן חלקית, ייתכן גשם מקומי קל במישור החוף, מחר צפויה ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות.
8: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
9: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את החג. גלגלת מאחלת לכם חג סוכות שמח. גלגלת.

רותי נבון, בין האצבעות. והנה אנחנו כאן שוב בעוד שעה בגלגלץ. עם המוזיקה שבחר רונה רוגנר כהן, פותחים את הבוקר הזה של שישי, של ערב סוכות, ואיזה תענוג. ועם שיון שירה קאובה על דיווחי התנועה. עם דניאל שבתאי על הסאונד, אני אניב יוסף, ועכשיו אביתר בנאי. פעימת לב, זה חדש.

דיאנה רוס. טוב, גלגלת, שמעו, מהכבישים עדיין לנו באמת סיפורים או דיווחים או דברים איזה, אבל, זה לא אומר שאתם לא תקועים איפשהו, אז כרגיל תכתבו לנו בוואטסאפ, הכל 05290-2000 ואז 2. יכולים גם להתקשר לאולפן אם אתם בנהיגה, ככה בדיבורית, 1-800-891-8 ו... לאה שבת. עם שיר שהשם שלו עכשיו אני חושב על זה. ובדיוק באווירה החגיגית הזאת, חמניות מול השמש. אפשר לדמיין את זה על איזה כזה פלייר הזמנה לסוכה, עם חמניות.

אליעד, זורם מיאמי עכשיו, אבל גם כיף מאוד. פה בארץ, עם האווירה החגיגית הזאת. ערב חג, סוכות. אנחנו מלווים אתכם בבוקר הזה, אתם בטח חלקכם כבר מתעוררים עכשיו לראשונה עם הקפה ביד, או באוטו, בדרך לקניות, או אולי עדיין לא. ועכשיו, חדש, של קארול ג'י, ג'ודי ליין ורוסובסקי. בייבי וואו.

0: תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
3: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: יניב יוסף עושה לי את החג,
6: או לפחות משתדל. גלגלץ, שלום שלום, אנחנו חוזרים למוזיקה, ועכשיו סנטנה.

יסמין מואלם, תן לי את האש, גלגלץ מהכבישים. איזה תענוג להגיד שעדיין אין דיווחים. אבל, אם אתם, חלילה, תקועים איפשהו, אז תכתבו לנו בוואטסאפ 0529-2002. חוץ מזה, עשו בנחת, אין לאן למהר. שישי, ערב חג, קבלו את ליזו. Oh, yeah, juice.

ככה נתרגש. נגמר הזמן שלנו ביחד, איזה מרגש זה, חברים. איזה תענוג היה לנו פה שלוש שעות עם המוזיקה שבחרה רונה רוגנר כהן, עם שיון שירה קאובה שדאגה לדיווחי התנועה, ועם דניאל שבתאי על הסאונד. אני עניב יוסף, חג שמח, שמרו על עצמכם. בוני טיילר, Total Eclipse of the Heart. יאללה.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: יניב יוסף עושה לי את החג
2: בחסות אביסור המציגה את סוכות פול האוס קונים דירה במפן מיזמים ומקבלים חבילת ריהוט מתנה כוכבית 5508
3: פסטיבל הקור, חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, מופעי רחוב, אקרובטיקה, מוזיקה ואוכל, שלושה ימים של תיאטרון, להתראות בהקור. פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה, מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
6: משעמם לי.
5: מתי כבר מגיעים?
6: לקח לי.
7: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום. כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי מילואים אשר נפלו אתמול ברצועת עזה. השר במילואים, אופק מועלם, בן 23 מירושלים, לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16. והשר במילואים נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ, אף הוא לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16. נדב, זכרו לברכה, יובל למנוחות בשעה אחת בבית העלמין, במשגב. יהי זכרם ברוך. עם הפרטים על נסיבות נפילתם של שני הלוחמים, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
10: שני הלוחמים שפעלו מתוך מוצב צהלי בצפון רצועת עזה, הטיסו רחפן נפץ צהלי במסגרת משימה מבצעית. הרחפן התרסק בתוך המוצב, והלוחמים ניגשו לבדוק אותו. לאחר שהרימו אותו, התפוצץ ופצה אותם אנושות. הם פונו במסוק לבית חולים, אך הצוותים הרפואיים נאלצו לקבוע את מותם. בצהל פתחו בתחקיר נסיבות האירוע, ומעריכים כי מדובר בתקלה טכנית. הרמטכ"ל הנחה לעצור את השימוש ברחפני נפץ בכל יחידות הצבא.
9: יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הוציא הבוקר צו הרעי לעמותת שקל הטהור, הקשורה לחסידות סאטמר. הצו הרעי אוסר עליה להעניק לבוחרים כסף כדי להשפיע עליהם שלא יצביעו בבחירות. זאת לאחר שהתנועה לאיכות השלטון הגישה לסולברג עתירה בטענה שהעמותה החלה להעניק תמיכות בשווי $200 לאנשי החסידות שמצהירים שאינם מצביעים בבחירות. ידיעה שמסר כתבנו ישראל פישר. באוקראינה פיצוצים נשמעו בשעה האחרונה בבירה קייב עקב מתקפת כתב"מים רוסית, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. זאת לאחר שבמהלך הלילה תקפה מוסקבה מתקנים ביטחוניים באוקראינה וכלי שיט של צבא אוקראינה, כך לפי הודעת משרד ההגנה של רוסיה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. בצל חילוקי הדעות בין צהל למשטרה באשר לקיומה של מנהרה בקלקיליה, אושרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון, אומרת בגלי צהל, חסרה תפיסת ביטחון כוללת.
11: קרב הגרסאות מטריד מאוד. חסרה כאן תפיסת ביטחון אחרי השבעה באוקטובר לקו התפר, 3 שנים אחרי, ועדיין חלק מכיתות הכוננות שלנו לא קיבלו את כל אמצעי ההגנה. לצערנו הרב, בפיגוע שהיה כאן, נפל חבר כיתת כוננות. לא היו להם אמצעים של איפולים קרמים. עדיין, לחלק מכיתות
9: הכוננות
11: שלנו, אין.
9: ומזג האוויר הבוקר מעונן חלקית, ייתכן גשם מקומי קל במישור החוף, מחר צפויה ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות, בצוות היום, ארי כהן ודניאל פרמר שושני.
0: גלגל
3: בחסות הסרט האי הנעלה, סיפור מקורי וצבעוני עם אולפני DreamWorks ומהיוצרים של החתול של שרק. זוג חוות ילדות חייבות לחזור הביתה מהאי הנעלם, בקולנוע.
6: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
12: הדר מרקס. חג סוכות שמח מגלגלץ.

0: אתם על גלגלץ, שלום, 9:08. מה זה חיכיתי לשידור הזה? באמת. אני אחליף הבוקר את מתן, כי בשבוע הבא הוא מחליף אותי, ואני אדר, מרקס, היי. ציפיתי כזה לתוכנית הזו, ואמרתי, יואו, תהיה מוזיקה כזאת של בישולים, ושל חג, וכיף. ההודעה שקיבלנו לפני חצי שעה, משהו כזה, הותר לפרסום על האסון ברצועת עזה, שני לוחמי מילואים נהרגו בפיצוץ רחפן צהלי, רסר במילואים, שני מילואימניקים, אופק מועלם, זכרו לברכה, רסר במיל, נדב קלי, זכרו לברכה. הלב שלי עם המשפחות האהובות מאוד. הם משויכים לגדוד 7007, זה גדוד של חבורה מעולה, היינו פעמיים אצלם, גלגלץ, אז בחיבוק לחברים שבטח מאזינים לנו, הם עדיין שם. אנחנו אוהבים אתכם מאוד, שלום גם למי שמאזין לנו בלבנון ובסוריה, באיוש. שלום לגדודים אחרים שנמצאים בעזה. אנחנו יחד פה, יסמין אישבי ערכה את המוזיקה, תודה רבה גם לדנה יצחק, שיון שירקבו ומפיקה, ודניאל שבתאי, טכנאי כאן באולפן. ותודה רבה גם לפרמר שושני, שהוא הטכנאי פה הבוקר. אז אני אדר מרקס ואני היחד, ניתן למוזיקה לטייל, והיא תיקח אותנו לסיבוב. בלב, בבטן, בראש, ותעשה סדר. היא הכי טובה בזה. וחג שמח.
1: יום אחד זה יקרה.
0: נעבור את זה יחד. בלי

אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, אנחנו לא מדינה בדרך, וואי, זה בטח יהיה עוד מלא. אני מחליפה את מתן היום. גם כי זה האיש שאני הכי אוהבת בבניין אחרי ג'ולי, וגם כי הוא מחליף אותי שבוע הבא כשאני נוסעת לחופש. אז אני אוהבת אותך מתוק אחד, ואני לא יודעת אם אתה מאזין, אבל זה בטח שיר שאתה גם תשמח לשמוע. אתמול, הסופר והמשורר יהודה אטלס הלך לעולמו, הוא כתב כל כך הרבה ספרי ילדים. אני גדלתי על הספרים שלו, אני מגדלת את הילדים על הספרים שלו. ותודה, יהודה אטלס, שכתבת כל כך, כל כך, כל כך מיוחד. ועשית אותנו כמו שאנחנו. באמת, מלא בזכותך. אז הנה, והילד הזה הוא אני, יהודה אטלס. תודה על הכל.

אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה, אנחנו לא, זה לא, אני אגיד את זה עוד. חג בדרך, חג שמח.

אז יש יום הולדת היום לוויל סמית, הוא בן 58. עכשיו, הוא, יש לו רק שירים כאלה מרימים, וזה מזל גדול מאוד שיש לנו שירים מרימים. אני חושבת כל הזמן על סמל ראשון איתי מרציאנו. הוא בלב שלי כבר 3 שנים. אני מתגעגעת אליו, לא הכרתי אותו. אבל היה למרציאנו משפט, שכשקשה, מרימים את הראש ולא את הידיים. אז מרציאנו, אתה איתי במלא רגעים ב3 שנים האחרונות, והבוקר אתה ממש איתי. ואנחנו, עם החדשות הקשות מאוד, אנחנו נרים את הראש. בואו, יש לו רק מוזיקה.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחרי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
3: פסטיבל הקור, חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, מופעי רחוב, אקרובטיקה, מוזיקה ואוכל, שלושה ימים של תיאטרון, להתראות בהקור.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.

אני מצטערת. זה לא מתאים, השיר הזה. אני מצטערת. פשוט לא מתאים. אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. אנחנו מנסים כמוכם להבין עם החדשות הכל כך חצובות, מה לעשות, ואני מרגישה שטעינו כששידרנו את השיר הזה. אז אני מתנצלת.

אתם על גלגלץ, ואנחנו מדינה בדרך. מבחינת הכבישים, אנחנו לא מדינה בדרך, חייבת להפסיק את זה. זה חג, ערב חג ויום שישי. סליחה, זה כמו... לפי דעתי זה תקוע לי כבר בגרון. זה לא מדינה בדרך. אנחנו מוזיקה לערב החג, עם בשורות מאוד מאוד עצובות שהגיעו מעזה. אני מנסה פה עם המוזיקה, לנגן את מה שמתאים, מצטערת אם יש טעויות, באמת מכל הלב. חשוב לנו לספר שמבחינת התנועה הכל בסדר. זה 1-800-890-18 וגם 052-90-2002, זה הוואטסאפ לתגובות, אנחנו פה. ערב חג סוכות. דודו זכאי.

אתם על גלגלצ, יש שיר כזה שברגע שאני לחץ פליי אתם תרגישו שערב חג. ודווקא קוראים לו שיר של יום חולין. זו אילנית קם.

אתם על גלגלץ, ואנחנו בתוכנית כזאת עם מוזיקה לערב החג, עם הבשרות הקשות מאוד שהגיעו הבוקר. היה אסון ברצועת עזה, יש לנו שני לוחמים, לוחמי מילואים שנהרגו בפיצוץ רחפן צהלי, רס"ר במילואים אופק מועלם, זכרו לברכה, רס"ר שני מילואימניקים, נדב קלי, זכרו לברכה, הם מגדוד 7007, אנחנו ביקרנו בגדוד הזה פעמיים, את החבר'ה, חבר'ה כאלה מעולים, והלב שלי עם החבר'ה, עם המשפחות, אנחנו אוהבים אתכם מאוד, אז אנחנו משנים פה את המוזיקה, כן? אני מאחלת לנו בשורות טובות, מאחלת לנו ימים טובים כבר, והלוואי ויהיה לנו חג שמח. אנחנו נשתמע פה מיד אחרי החדשות. אני אדר מרקס, אני מחליפה את מתן. מתן יחליף אותי שבוע הבא. אז הנה סינג וטראביס. נשתמע מיד אחרי החדשות. אנחנו יחד עד 12.

0: בחסות אביסור, המציגה את סוכות פול האוס. קונים דירה במגוון מיזמים ומקבלים חבילת ריהוט מתנה. כוכבית 5508.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
3: משעמם לי.
2: מתי כבר מגיע?
3: לקח לי.
4: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמן ישחגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי מילואים אשר נפלו אתמול ברצועת עזה. רס"ר במילואים אופק מועלם, בן 23 מירושלים, לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16. רס"ר במילואים נתב קלי, בן 24 מהר חלוץ, אף הוא לוחם בגדוד 7007 בחטיבה 16. נדב, זכרו לברכה, יובל למנוחות בשעה אחת בבית העלמין במשגב. יהי זכרם ברוך. עם הפרטים על נסיבות נפילתם של שני הלוחמים, כתבנו הצבאי דרון קדוש.
7: שני הלוחמים שפעלו מתוך מוצב צהלי בצפון רצועת עזה הטיסו רחפן נפט צהלי במסגרת משימה מבצעית. הרחפן התרסק בתוך המוצב והלוחמים ניגשו לבדוק אותו. לאחר שהרימו אותו התפוצץ ופצע אותם אנושות. הם פונו במסוק לבית חולים, אך הצוותים הרפואיים נאלצו לקבוע את מותם. בצהל פתחו בתחקיר נסיבות האירוע, ומעריכים כי מדובר בתקלה טכנית. הרמטכ"ל הנחה לעצור את השימוש ברחפני נפץ בכל יחידות הצבא.
6: חשד לתג מחיר הלילה בבנימין. לפי דיווחים פלסטיניים, פורעים יהודים נכנסו הלילה לכפר אנטיס, הציתו מכוניות וריססו את הכתובות בברכת ושמחת בחגיך מהיהודים השמחים אל נקמות השם, ואת שמותיהם של נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע בערב יום הכיפורים, ושל נריה לייטר שנפצע קשה מאוד בפיגוע ביום רביעי. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מציינת כי עד כה לא דווח על עצורים. גבר כבן 30 נדקר ונפצע קשה בתקרית אלימה בנתיבות. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשמצבו לא יציב. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי המשטרה עצרה לפני זמן קצר תושב העיר החשוד בביצוע המעשה. הרקע לאירוע פלילי. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הוציא הבוקר צו הראי לעמותת שקל הטהור הקשורה לחסידות סאטמר, האוסר עליה להעניק לבוחרים כסף כדי להשפיע עליהם שלא יצביעו בבחירות. זאת לאחר שהתנועה לאיכות השלטון הגישה לסולברג עתירה בטענה שהעמותה החלה להעניק תמיכות בשווי $200 לאנשי החסידות שמצהירים כי אינם מצביעים בבחירות. אליה שמסר כתבנו ישראל פישר. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בן 25 במצב קשה לאחר שנפצע בתאונה בכביש 8556 סמוך ליישוב קמנה שבגליל. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו מוטל על הכביש, מורפל, הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. הם טיפלו בו במקום ופינו אותו כשמצבו קשה ולא יציב למרכז הרפואי לגליל בנהריה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. מזג האוויר הבוקר מעונן חלקית, ייתכן גשם מקומי קל במישור החוף, מחר צפויה ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: בחסות הסרט בלב הפרא עם ברד פיט, לוחם לשעבר עם כלבו יוצאים למסע בלב הפרא בסיפור על חברות, הישרדות ונאמנות ללא תנאי. בלב הפרא, בקולנוע.
3: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
1: מוזיקה זה גלגלת.
8: גלגלת מאחלת לכם חג סוכות שמח.

לא תנצחו אותי, לא תנצחו אותנו, יורם גאון. אתם על גלגלץ, שלום לכם. אני אדר מרקס, מחליפה הבוקר את מתן. שלום לכם. תודה שבאתם. שיון שרקה ומפיקה, ודניאל שבתאי טכנאי. דנה יצחק עורכת את המוזיקה. קיבלנו בשורות קשות מאוד הבוקר. היה אסון ברצועת עזה, שני לוחמי מילואים נהרגו. היה פיצוץ של רחפן צהלי. שני מילואים ניקים. אופק מועלם, זכרו לברכה. נדב קלי, זכרו לברכה. הם מגדוד 7007, גדוד אהוב במיוחד, היינו שם פעמיים, גלגלץ, ביקרנו אותם. אני יודעת שהחבר'ה עדיין בעזה, אנחנו אוהבים אתכם, חבקים אתכם, חושבים עליכם המון. בחיבוק אדיר למשפחות, אנחנו נשמיע מוזיקה שמטיילת, מטיילת בלב ובבטן ובראש ו... נעבור גם את זה ביחד.

אתם על גלגלת, ואנחנו עם ענייני כבישים, שמחה מאוד לספר, הכבישים בסדר, התנועה זורמת. זה 1-800-8918, ואנחנו קוראים את כל התגובות שלכם בוואטסאפ, אז אתם מוזמנים, 052-90-2002. אתם מבשלים, ואתם מתכוננים לחג, ואתם מנסים לנשום יחד איתנו עם המוזיקה. היום יש יום הולדת לירדנה ארזי, היא בת 75 היום. ירדנה, אני אוהבת אותך, יום הולדת שמח, מאחלת לך שתופיעי כל עוד תרצי להופיע, שתמשיכי להיות עם הלב הכי הכי נקי וטוב ובמקום, אישה חשובה ונפלאה. ותודה שאת בשבילנו בכל כך הרבה רגעים. עוד נגיע. יום הולדת שמח.

זה חדש של ברי סחרוף, זה נקרא שיר חדש, וזה... נו, זה ברי. תמיד טוב. הוא לא יודע לעשות לא טוב. ברי סחרוף. בא לעולם בשביל לעשות מוזיקה. זה ברי סחרוף. עכשיו

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה.

0: הראש, אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
1: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה. מוזיקה זה גלגלץ.
2: מוסרת לכם דש מ-595, הם נמצאים ברמת הגולן, ויש תצפיתניות ולוחמי איסוף, ואני יודעת שאתם מקשיבים לנו עכשיו, אז הם גם רוצים למסור למשפחות שהם אוהבים, וגם למאזינים. ואנחנו מוסרים לכם בחזרה שאנחנו ממש אוהבים אתכם, וביקשתם שיר כזה יפה, אז בטח. אדר, אפשר כנסיית הסכר? את ידיים למעלה? כן. של מה באתי? בשבילכם? תודה שאתם שם. תחזרו לשלום, תשמרו על עצמכם טוב.

ארץ הצבר, כמו צועני, כמובן, אתם על גלגלץ, תודה שאתם איתנו. מבחינת התנועה, התנועה זורמת, מבחינת הוואטסאפים הם גם זורמים, אנחנו קוראים הכל. 052-90-2002, והנה הוא. אומר האדם. גלגלץ.

העובדה אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע, מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם

אתם על גלגלץ. כמה כוח יש למוזיקה? כמה שנספיק מאופרה חזה ויד ביד, נשתמע אחרי החדשות לעוד שעה.

0: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר. פסטיבל הקור, חול המועד סוכות 28 עד 30 בספטמבר. מופעי רחוב, אקרובטיקה, מוזיקה ואוכל. 3 ימים של תיאטרון. להתראות בעכו.
2: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
3: המקדושה שלך האזרחות.
4: כפוף לתנאי המלגה.
5: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 11, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי מילואים אשר נפלו אתמול ברצועת עזה. רסר במילואים אופק מועלם, בן 23 מירושלים, לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16, ורסר במילואים נדב קלי, בן 24 מהחלוץ, אף הוא לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16. רסר קלי יובא למנוחות בשעה אחת בבית העלמין במשגב. יהי זכרם ברוך. בצהל הודיעו על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות נפילתם של שני הלוחמים. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
9: בעקבות אירוע הבטיחות החמור שבו נפלו שני לוחמי המילואים, נדב קלי ואופק מועלם זיכרונם לברכה, הרמטכ"ל הנחה על הקמת צוות מומחים שיבחן את נסיבות האירוע. בראשו יעמוד תת אלוף מזרוע היבשה. בשלב זה מפקד זרוע היבשה הנחה לעצור את השימוש של כל יחידות צהל ברחפנים תוקפים למשך 48 שעות לפחות, ואז תתקיים הערכת מצב מחודשת.
8: חשד לתג מחיר הלילה בבנימין. לפי דיווחים פלסטיניים, פורעים יהודים נכנסו הלילה לכפר אנטיס, הציתו מכוניות וריססו את הכתובות בברכת ושמחת בחגיך מהיהודים השמחים, אין נקמות השם, ואת שמותיהם של נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע בערב יום הכיפורים, ושל נריה לייטר שנפצע קשה מאוד בפיגוע ביום רביעי. כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בנדרת מציינת כי עד כה לא דווח על הצורים. כתב אישום הוגש הבוקר נגד דורון וייצמן, החשוד ברצח יאניס יושבייב במסעדה בקיסריה בחודש שעבר. מכתב האישום עולה כי וייצמן הגיע למסעדה לפני יושבייב, תצפת עליו וכשיצא ירה בו ירייה אחת בעורף. על אף החשה גורפת מצד החשוד בחקירתו, סיגריה שיפר בזירה, כוס וכיסא שישב עליו הביאו לזיהויו תוך שעות אחדות, זאת לצד מצלמות האבטחה. במרחק קצר מהזירה הותר הרכב בו נהג בימלטו מהמקום, עם זאת האקדח בו ירה לא הותר. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי המניע טרם ברור לחוקרים, אבל במשטרה מבהירים כי החקירה נמשכת וצופים מעצרים נוספים. רמטכ"ל צבא טורקיה עושה דרכו לסעודיה על מנת לפגוש את עמיתיו מסעודיה ופקיסטן כדי לדון בדרכים לתמוך בריאד במסגרת הסכם ההגנה בין המדינות בעקבות התקפות החות'ים הנתמכים על ידי איראן. בדיווח של סוכנות הידיעות רויטרס נמסר כי אנקרה הודיעה כי תוכל לסייע במילוי צרכיה הצבאיים של ריאד במידת הצורך. הפגישה מגיעה לאחר ששרי החוץ של המדינות נפגשו בשולי העצרת הכללית של האום. הרב דוד בצרי, מזקני המקובלים החרדים, נפטר הבוקר לאחר שהתמוטט בביתו בבני ברק. הרב בצרי בן 85 במותו היה ראש ישיבת השלום בירושלים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין. מזג האוויר הבוקר מעונן חלקית, מחר צפויה ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: בחסות הסרט האי הנעלם, סיפור מקורי וצבעוני מאולפני DreamWorks ומהיוצרים של החתול של שרק. זוג חוות ילדות חייבות לחזור הביתה מהאי הנעלם, בקולנוע.
0: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
10: חג סוכות שמח מגלגלץ.
6: מוסיקה זה גלגלץ.

אתם על גלגלצ, שלום. דנה יצחק עורכת את המוזיקה, ושבתאי, דניאל שבתאי הוא הטכנאי, שיון שרקאווה ומפיקה. תודה שבחרתם לפתוח גלגלצ. אתם יודעים, אני משנת, מתי? 2003, משדרת פה בגלגלצ. כבר הרבה שנים. ויש לי מנהג כזה ש... לפני כל תוכנית אני מדמיינת אתכם, את המאזינים, איפה אתם, מה אתם עושים. והיום בדרך ידעתי שבטח תהיו במטבח חלק, או בהשלמות רגע, בדרך לסופר, או בדרך לאסוף משהו, או להתארגן מהר על איזה משהו אחרון לסוכה, וכיסאות מהשכנה ומה שצריך. ואז התבשרנו בחדשות כל כך עצובות הבוקר, על התאונה בעזה, על האסון. שני לוחמי מילואים נהרגו בפיצוץ רחפן צהלי. אופק מועלם, זכרו לברכה, נדב קלי, זכרו לברכה, מילואים ניקים, צעירים כל כך, מגדוד אדיר 7007, זה גדוד שאנחנו ביקרנו פעמיים, גלגלץ. ואז כל מה ש... כל הדמיון שהיה לי עליכם, על המאזינים, מאזינות, כזה, אמרתי, עדיין עושים הרי את אותם דברים, נכון? עדיין צריך להביא כיסאות משכנה, ועדיין צריך לסדר דברים את התאורה, ודברים אחרונים כזה בסוכה, ובישולים, אבל זה אחרת קצת. אז אנחנו ניתן למוזיקה לדבר, ולטייל לנו, בלב, ואנחנו נמשיך להכין את החג הזה, אבל אני מבקשת שלא נשכח לרגע שיש שתי משפחות שקיבלו בלילה הודעה, את ההודעה הכי קשה בעולם. ותוך כדי שאנחנו נלך לשכנה ונבקש כיסאות ונסדר, נזכור כל הזמן. ושנהיה ראויים.

סוזנה, אתם על גלגלץ, ובאתי להגיד שאתם על מדינה בדרך, אתם לא, זה שעות אחרות ביום אחר. יום שישי, ערב חג, תראו איזה קטע זה מוזיקה. אני אלחץ עכשיו על פליי, על שיר, ובאמת, אתם בשניות תרגישו ערב חג. נכון? מילי מירן, עם הום ארגני.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
3: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: מוזיקה זה גלגלצ.

0: היא לא יודעת למה. פר טסי, אתם על גלגלת. שיר, כותבים אותו פעם אחת. כותבים לו מילים, כותבים לו לחן, וזהו, לא? אבל כל פעם שזמר שר את השיר על הבמה, הוא מגיש אותו אחרת. הוא אחר, הוא עבר עליו יום כזה או אחר, ונשמע אחרת. פתאום, כשזמר אחר שר שיר של מישהו, זה גם נהיה, עוד פעם השיר הזה נולד מחדש. כך הרגשתי עם הביצוע של מירי מסיקה מצד הישראלי השנתי של גלגלץ, היא ביצעה את אוף מוזר של פר טסי ששמענו ממש עכשיו, שפר הוא מגיש בחסד וזמר שאני כל כך כל כך אוהבת, ופתאום, אוף מוזר, שזה שיר שאני מאז יודעת בעל פה, קיבל כיוון שונה לגמרי. ההגשה של מירי פה, כאילו נולד שיר חדש. אתם מבינים מה אני אומרת?
1: בטח.
0: לא יותר טוב, לא פחות טוב, פשוט חדש.
2: יש לי סיפור על עוד ילד אחד מפוזר כזה.
0: קטע מוזיקה.

משהו, air supply. אתם על גלגלץ, טוב שאתם פה. שש לצפון, הוא עמוס עם מחלף עירון עד מנהרות נילי.

קיבלתי הודעות שעוד לא סיימתם במטבח, ואם אני אוכל למשוך עוד שעה. ממש לא. שריקי כבר כאן. ואני הולכת גם לשמוע אותו בהכנות שלי לחג. אמרתי את זה בתחילת התוכנית.

זה ערב חג, וגם יום שישי כזה, והכל, תמשיכו עם ההכנות, ושיצא לכם אוכל טעים, ושתהיו עם אנשים שאתם אוהבים, בבקשה מכם בלב, לזכור ששתי משפחות קיבלו הלילה את ההודעה הנוראה מכל. לזכור בבקשה ששום דבר לא רגיל. ושנהיה ראויים. כשאומרים שנהיה ראויים, זה בדברים נורא קטנים. באמת, זה יכול להיות בלתת למישהו לעקוף. בלא לשפוט. לא להגיד, למה היא לא פותחת קופה? באמת, דברים, בואו ניקח על עצמנו, דברים פיצים. ואז השינוי הגדול יהיה, באמת. תודה רבה שהייתם איתנו. דניאל שבתאי, טכנאי, ושיון ג'רקאו ואפיקה, ודנה יצחק על המוזיקה. סוגרים פה ביום שישי עם זה. נכון, זו המסורת. לפני 12? על איזה לוואי שזה... הביא לנו בשורות טובות. צילי הקרם עם יום שישי הגיע. תודה לכם שהייתם איתנו. אני אדר מרקס. נשתמע אחרי החג.

0: בחסות הסרט בלב הפרא עם ברד פיט, לוחם לשעבר עם כלבו יוצאים למסע בלב הפרא בסיפור על חברות, הישרדות ונאמנות ללא תנאי. בלב הפרא, בקולנוע.
1: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
2: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 12, שלום רב. באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, רסר במילואים, אופק מועלם, בן 23 מירושלים, לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16, שנפל אתמול ברצועת עזה. הלווייתו של רסר במילואים נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ, לוחם באותו הגדוד שנפל לפו אתמול, תתקיים בעוד כשעה בבית העלמין במשכב. יהי זכרם ברוך. בצהל הודיעו על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות נפילתם של שני הלוחמים. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
5: בעקבות אירוע הבטיחות החמור שבו נפלו שני לוחמי המילואים, נדב קלי ואופק מועלם זיכרונם לברכה, הרמטכ"ל הנחה על הקמת צוות מומחים שיבחן את נסיבות האירוע. בראשו יעמוד תת-אלוף מזרוע היבשה. בשלב זה מפקד זרוע היבשה הנחה לעצור את השימוש של כל יחידות צה"ל ברחפנים תוקפים למשך 48 שעות לפחות, ואז תתקיים הערכת מצב מחודשת.
4: בבירות מעריכים כי ישראל לא תבצע נסיגות נוספות עד הבחירות וכי המסע ומתן עימה נכנס לכיפאון זמני. דיפלומט ערבי אמר לעיתון הלבנוני נידה אל וואטן כי לחיזבאללה אין השפעה על המסע ומתן וכי הקצב שלו נקבע בירושלים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין שהערכה זו התחזקה בימים האחרונים בעקבות פציעת בנו של יחיאל לייטר, שגריר ישראל בוושינגטון בפיגוע. לייטר מכהן כראש צוות השיחות והוא חזר ארצה לשהות לצד בנו. רמטכ"ל צבא טורקיה ייפגש בסעודיה עם עמיתיו מסעודיה ופקיסטן כדי לדון בדרכים לתמוך בריאד במסגרת הסכם ההגנה בין המדינות בעקבות התקפת החות'ים. בדיווח של סוכנות הידיעות רויטרס נמסר כי אנקרה הודיעה כי תוכל לסייע במילוי צרכיה הצבאיים של ריאד במידת הצורך. המופתי הגדול של ערב הסעודית, הסמכות הדתית הבכירה בממלכה, קרא אתמול בערב לחיילי צבא סעודיה להיות מוכנים להקריב את חייהם כדי להילחם בחות'ים עד להפלתם. כתב אישום הוגש נגד קטין תושב חברון שוהה בלתי חוקי שגנב רכב נמלט במהירות של 200 קילומטרים בשעה וניסה לנגח ניידת משטרה. בחיפוש ברכב נתפסו כלי פריצה ובבדיקה עלה כי לא הוציא רישיון נהיגה מעולם. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מוסיפה כי הנאשם נפגש עם אדם נוסף בבית מלון ברמלה, הוא הסיע אותו לגדרה, שם קיבל כלי פריצה וכרטיס סים ישראלי ונשלח למקום הרכב באמצעות מיקום שנשלח אליו בוואטסאפ. לאחר שגנב את הרכב הוא הבחין בכוחות המשטרה, נמלט בנסיעה פראית ומסוכנת במהירות של כ-200 קמ"ש, ניסה לפגוע בניידת, איבד שליטה ועשה תאונה עצמית. מזג האוויר, מעונן חלקית, מחר צפויה ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות בצוות ארי כהן ואוהד מנדלאוי.
1: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
0: בחסות הסרט האי הנעלה, סיפור מקורי וצבעוני עם אולפני DreamWorks ומהיוצרים של החתול של שרק. זוג חוות ילדות חייבות לחזור הביתה מהאי הנעלם, בקולנוע.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

0: שלמה ידוב.
1: זה יותר יפה מזה יש? לא. אולי כן, אני לא יודע, אבל זה אחד היפים. ימים לבנים, 12:08. אתם על גלגלץ, שלום לכם, ידידיי. אני מקווה שאתם בסדר, ושיהיה לנו חג שמח. גם לזה אני מקווה. יש לנו שירים מאוד מאוד מאוד יפים. אם זה יתרום קצת לזה. אפילו כ-wishful thinking. בר קץ עורך, תודה רבה לו. תודה לאילון די שעורך את הדיווחים. בן שני, טכנאי. אני רואה שריקי. עומר גפן ישוב אליכם שבוע הבא. עד כמה שאני יכול לדעת. אז הסירו דאגה מלבכם גם בחזית הזאת. תודה גם לאדר מרקס שהייתה איתכם בבוקר. ועכשיו היא מאזינה. No pressure. מייקל ג'קסון, מייקל ג'ורדן צופה בך מהיציע. No pressure.

מריה, מריה קרי. מה זה מריה? למה את לא מריה? לצערי היא לא מאזינה, היא לא יכולה לענות לזה. אני אתקשר אליה אחר כך. 12 ו-20, אתם על גלגלץ. חג שמח לכם. אני אגיד לכם ששש לצפון עמוס מאוד ממחלף עירון עד מנהרות נילי, זה שעה וחצי. מקווה שאתם בסדר שם. אנחנו נדאג לכם, כל טוב. נדאג לכם גם שם בבית. שתעשו אוכל טעים.

0: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי בשלוש אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
1: שחר אמנו, שישי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
2: קוואמי, לירון, השמועות נכונות, אתם באמת חוזרים?
3: תראי, כשאנחנו התחלנו, לא באמת היה פה היפופ ישראלי.
4: היפופ ישראלי בכלל לא היה היפופ ולא היה וואטסאפ ולא אייפונים ולא היה אותך ולא היה אותנו, אז תשאלי את השאלות החשובות באמת.
2: יהיו גרפסים?
4: כן, יהיו גרפסים.
2: ומה עם הטלמייסר?
5: הטלמייסר של העסק.
3: לא, לא, לא יהיה.
2: יהיה טעים?
4: יהיה טעם.
2: אז מתי אתם באים?
5: ביום חמישי הראשון בכל חודש.
4: 22:00 בגלגלץ.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: שלא תשכחו שזאת אחרי הכל, לפני הכל בעצם, התוכנית של עומר גלגלץ. תחו קצת פו. אתם אוהבים פו פייטרס. נכון? אל תחזבו אותי פה. הם על גלגלת, אגב.

טקסס סאן. מה לנו ולזה? זאת אחלה להקה, קרונגבין, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, קרונגבין, זה מטוס בטייט, סליחה מהתאילנדים בקהל, כנראה 80% אגיטית, זה לא נכון. 12:41, גלגלץ, חג שמח לכם, אני אעדכן ששש לצפון עדיין עמוס מאוד, ממחלף עירון עד מנהרות נילי, אבל שעה, ירדנו חצי שעה, תמשיכו את המגמה, יהיה בסדר, אנחנו נעדכן אתכם, עושים לכם שירים יפים. היום, לפני שנה בדיוק, יחיאל אמסלם, גיטריסט, מייסד של בנזין, הלך לעולמו. זה בעיניי, זה המגנום אופוס של בנזין. זה לחן כל כך יפה, וזה לחן שלו, וגם ביצוע שלו, שירה. והסולו בסוף, איי, איי, איי, איי. הכל מושלם.

תראו, הגנבנו לכם עוד בנזין בלי ששמתם. אבל זה גידי גו וטיאנקר, זה בסדר. 12:52 עכשיו, אתם על גלגלץ. חג שמח לכם. אני מקווה שאתם בטוב, או לפחות בסדר. זה עשוי לשפר את המצב. זה שיר שבנוי לעילה ולעילה. זה ב-DNA שלו, זה כבר חורג מתחומי הסובייקטיביות. אם אתם לא בוכים, מתייפחים בסופו, זה אתם אנשי ברזל, אני לא יודע מה. אבל יהיה לי מאוד קשה לטעון שזה לא השיר הכי מושלם בעולם.

0: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
0: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
2: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
5: טוב, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה, אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
6: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
7: אבא, תגיד לו שיחזיר לי את זה.
8: משעמם לי.
7: מתי כבר מגיעים?
8: לקח לי.
9: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, קנדי ברמן ישחגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בבית העלמין במשגב מתחילה בשעה זו הלווייתו של רסר במילואים נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ, לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16, שנפל אתמול ברצועת עזה. ובבית העלמין הצבאי בהר הרצל מובא למנוחות רסר במילואים אופק מועלם, בן 23 מירושלים, אף הוא לוחם בגדוד שנפל אתמול ברצועה. יהי זכרם ברוך. בצהל הודיעו על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות נפילתם של שני הלוחמים. מפקד זרוע היבשה הנחה על הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים למשך 48 שעות כאמצעי זהירות מונע, ולאחריהן תתקיים הערכת מצב מחודשת. צהל חיסל אתמול במרחב דיר אל בלח מחבל שהוביל רשת חלפנות כספים שהעבירה מיליוני שקלים בכספי חוץ לחמאס לצורך שיקום הארגון. בנוסף, צהל חיסל בחאן יונס מחבל שהיה פעיל צליפה בארגון. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. התוכנית להקמת יישובים ונקודות התיישבות יהודיות חדשות בנגב ובגליל מתקדמת לשלבים מעשיים, כך מעדכנת כתבתנו עיינה בן אדרת. לפי התוכנית, בשלב הראשון צפויות לקום 12 נקודות בנגב ו8 בגליל, בשלב השני 10 נקודות נוספות בנגב ו10 בגליל. כ-650 משפחות כבר רשומות לגרעיני ההתיישבות שאמורים להקים את היישובים החדשים. במקביל, גורמי מקצוע ממשלתיים השלימו מיפוי של השטחים עליהם צפויות לקום הנקודות, והכוונה היא לקדם את התוכנית לפני הבחירות. משרד החינוך וחברת אינטל חתמו על מזכר הבנות לקידום מקצועות הטכנולוגיה, המדעים, מתמטיקה ובינה מלאכותית במערכת החינוך. ההסכם נחתם אמש בניו יורק בנוכחות שר החינוך ורעיית ראש הממשלה שרה נתניהו. על פי ההסכם, תוכניות הלמידה בהן עובדי אינטל חונכים תלמידים ומורים יורחבו, והצדדים ימשיכו בקידום יוזמות לשילוב הבינה המלאכותית במקצועות הטכנולוגיה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף. הבוקר נפטר הרב דוד בצרי מזקני המקובלים החרדים לאחר שהתמוטט בביתו בבני ברק והוא בן 85. הרב בצרי היה ראש ישיבת השלום בירושלים שמתמקדת בלימודי קבלה. הלווייתו תחל מחוץ לישיבה בשעה 2 בצהריים ותמשיך לבית הקברות סנהדריה בעיר, שם יתאמן. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. מזג האוויר מעונן חלקית, מחר צפויה ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות.
8: בחסות הסרט האי הנעלה, סיפור מקורי וצבעוני מאולפני DreamWorks ומהיוצרים של החתול של שרק. זוג חוות ילדות חייבות לחזור הביתה מהאי הנעלם, בקולנוע.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
1: חג סוכות שמח מגלגלץ.

אושיק לב, יונתן סער הביתה, 1:06, אנחנו גלגלץ, צהריים טובים לכם, חג שמח שיהיה לנו, אתם על גלגלץ, נשים לכם קצת שירים יפים, לבישולים או לנסיעות או למה שלא יהיה, בר קץ עורך, תודה לו, תודה לאילון די, בהפקה, בן שני טכנאי, אני רואי שריקי. זה יפהפה שלכם מרודנר, מוכיח שהוא גם בחור עדין, עם כל הכעס, גאולה.

Great Expectation. סיינה ספיירו, זמרת, בת זמרת. בגיל 20.

אבי התרבנה, ישלח לי מלאך, 1:22 עכשיו, אתם על גלגלץ. חג שמח. פחות, קצת פחות מהכבישים. שעה עדיין, ובשש לצפון, הוא עמוס מאוד ממחלף עירון עד מנהרות נילי. גם החוף לצפון הצטרף, הוא עמוס מפולג עד מחלף ינאי, וגם בהמשך מחדרה עד קיסריה. אבל בינתיים, זה כל מה שאנחנו יודעים. לא שאני מקווה שיהיה משהו נוסף. להפך, אני מקווה שתצאו משם מהר. אבל גם אם לא יש מוזיקה יפה, זה נחמה קטנה. בסדר. רגע לחג, שתהיה שלווה בארמונות.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

זושה, Don't leave me on my own, 1:30, אתם על גלגלץ. אני אומר את זה כל פעם שיש לי את השיר הזה, אבל זה מדהים כל פעם מחדש. אתם צריכים לחכות 2:30 עד שהפזמון מגיע בשיר הזה. זה שיר שלם של נס וסטילה, 3 פזמונים עברתם כבר.

0: לי איתו.
1: ניר קנען, נגיד זה, היה בשתי שניות יותר ארוך מכמה זמן צריך לחכות לפזמון אצל אלטון. ועדיין, זה עובד, זה עובד, רק לאלטון ג'ון זה עובד. 1.40, גלגלץ, ככה מהכבישים, 65, עמוס מאירון לכיוון אום אל פחם, החוף לצפון, מפולג על מחלף ינאי, וגם בהמשך, מחדרה עד קיסריה. זה אחד מיוחד, ז'ו דסן.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là.
1: שהלחשתי

טיפקס, התחנה הישנה. היה פה רצף שירי נוסטלגיה, לא שהם נוסטלגים בעצמה, אבל משהו בלחן. חוץ מזה, זה כן, זה שיר על נוסטלגיה. בקיצור יפה, אני מקווה שנהנתם. 1.52, גלגלץ. אנחנו נעשה אחד לפני שנצא לחדשות. פיטר פרמפטון. אולי פה לא שומעים את זה כל כך, אבל הוא אחד הגיטריסטים הכי טובים בעולם. לכו תשמעו את האלבום. פרמפטון קאמס אלייב. וזה גם ממנו. לייבים יפים שלו. Baby, I love your way.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ערד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: כולנו מכירים את השיר הזה.
5: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
4: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
6: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
4: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
7: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
4: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
8: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
9: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
4: לא, לא הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
0: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 2, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בבית העלמין במשגב נערכת בשעה זו הלווייתו של רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ, לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16, שנפל אתמול מפגיעת רחפן צהלי ברצועת עזה. מוקדם יותר בבית העלמין הצבאי בהר הרצל הובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, בן 23 מירושלים, שנפל באותה תקרית ברצועה. יהי זכרם ברוך. בצהל הודיעו על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות נפילתם של שני הלוחמים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר שמפקד זרוע היבשה הנחה על הפסקת שימוש ברחפנים תוקפים למשך 48 שעות כאמצעי זהירות מונע, ולאחריהן תתקיים הערכת מצב מחודשת. מנהרה באורך של כשני קילומטרים ברצועת עזה הושמדה על ידי כוחות צוות הקרב החטיבתי גבעתי ויהלום, שממשיכים לפעול לטיהור מרחב הקו הצהוב מתת קרקע, כך עדכן דובר צהל. אתמול צהל חיסל במרחב דיר אל בלח ברצועה מחבל שהוביל רשת חלפנות כספים שעסקה בהעברת מיליוני שקלים בכספי חוץ לחמאס לצורך שיקום ארגון הטרור. בנוסף, חוסל בחאן יונס מחבל שהיה פעיל צליפה. בתוך כך, בעזה מדווחים כי צהל תקף רכב באמצעות כתבם לפני זמן קצר באזור המואסי שבחאן יונס. כשבנו לעניינים ערביים או עד צוהר מוסר כי מקור בשירותי ההצלה ברצועה עדכן באלג'זירה שאדם אחד נהרג בתקיפה וכמה נפצעו. גבר בן 42 נדקר בגבו ונפצע קשה באירוע אלימות בקריית ים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה. מהמשטרה נמסר כי על פי החשד הגבר שהיה בגילופין נדקר במהלך קטטה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. התוכנית להקמת יישובים ונקודות התיישבות יהודיות חדשות בנגב ובגליל מתקדמת לשלבים מעשיים, כך מעדכנת כתבתנו עיינה בן אדרת. לפי התוכנית, בשלב הראשון צפויות לקום 12 נקודות בנגב ו8 בגליל, ובשלב השני 10 נקודות נוספות בנגב ו10 בגליל. כ-650 משפחות כבר רשומות לגרעיני ההתיישבות שאמורים להקים את היישובים החדשים. במקביל, גורמי מקצוע ממשלתיים השלימו מיפוי של השטחים שעליהם צפויות לקום הנקודות, והכוונה היא לקדם את התוכנית לפני הבחירות. משרד החינוך וחברת אינטל חתמו על מזכר הבנות לקידום מקצועות הטכנולוגיה, המדעים, המתמטיקה והבינה המלאכותית במערכת החינוך. ההסכם נחתם אמש בניו יורק בנוכחות שר החינוך קיש ורעיית ראש הממשלה שרה נתניהו. על פי ההסכם, תוכניות הלמידה שבהן עובדי אינטל חונכים תלמידים ומורים תורחבנה, והצדדים ימשיכו בקידום יוזמות לשילוב הבינה המלאכותית במקצועות הטכנולוגיים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
11: מוזיקה זה גלגלת.
4: גלגלת מאחלת לכם חג סוכות שמח.

דומינו, מאיר בנאי, ארקדי דוכין. שני ענקים. מה שידך ביניהם, אני, לא, אני ידעתי אבל אני לא זוכר. אבל טוב שזה קרה. טוב שהם עשו דברים ביחד. 2:08, אתם על גלגלץ. שלום לכם. חג שמח. אנחנו נשמע עוד מוזיקה יפה לשעה. בר קץ אחראי על זה. תודה גם לאילון די בהפקה, לבן שאני הטכנאי. אני רואי שריקי. מיקה משה עכשיו. מזל שאתה פה. קצת רומנטיקה בדקות הקרובות.

ברונו מרס, When I Was Your Man, 2:20, אתם על גלגלץ. כבישים, קודם כל, 5 עמוס ממחלף קסם עד מחלף אבן העזר, זה בגלל תאונה. חוף לצפון עמוס מחדרה עד קיסריה, ו-4 לצפון, יש שם עומס מצומת המשטרה עד צומת נחל חדרה. זה מה שאנחנו יודעים בינתיים. אנחנו נעדכן אתכם, תקווה שעניינים ירגעו ושכולם בסדר. אנחנו זמינים, אבל עזבו, אם אתם נוהגים, בטח ובטח. אנחנו נדאג לכם להכל. שירים יפים, אין חתונה שאין בה את זה. השאלה פשוט זה אם זה שיר החופה או שזה יהיה מתישהו אחר כך או בסוף או משהו כזה. זה רק שאלה של זמן. לא יפה.

0: זהו, זהו, די רומנטיקה. היה מספיק. עכשיו אנחנו נעבור לדברים אחרים. כאילו מיד אחרי הודעה קצרה, כמובן. גלגלץ, אבל אחר כך מיד.
1: גלגלץ.
2: נו, למה את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
0: לא, שיקרתי, שיקרתי, זה גם... הכל רומנטי בשעה הזאת. אבל לפחות זה קצת נותן בראש. להקה. סקוטי, בשם wet wet wet. Love is all around. בסדר, it is. מה?

יופי של חצוצרה, חצוצרה. חצוצרה, יגאל. יגאל בשן. זאת גרסה טובה, זה ליין טוב זה. קפה אצל ברטה, גלגלת, 2:40 עכשיו. חג שמח לכם. שוב, בכבישים מעט פחות. 5 עמוס ממחלף קסם על מחלף אבן העזר, זה בגלל תאונה. 77 עמוס ממחלף ישי עד מחלף המוביל. החוף לצפון מחדרה עד קיסריה. ו4 לצפון, עומס מצומת המשטרה עד צומת נחל חדרה. זה מה שאנחנו יודעים. מקווה שכולם בסדר. אנחנו נעדכן אתכם, אנחנו נשים לכם שירים יפים, כמו זה של אביו פנחסוב, כבר עשור, קצת יותר לשיר הזה, משום...

ג'ורג' מייקל עם קווין. אני יודע שלזה חיכיתם כל הזה. אבל הנה, תראו, בסוף קיבלתם הסבלנות. הסבלנות משתלמת. זה הלקח שלנו היום. אתם על גלגלץ. 2:48 עכשיו. זו ג'סי וויר.

רייכל ודין דין אביב, אוי שר יפה זאתי. יש בי עוד כוח, 2:55, אתם על גלגלץ. זהו, אנחנו נסיים. תודה רבה לבר קאץ שערך את המוזיקה. אילון די בהפקה, בן שני, טכנאי, לי קוראים רוי שריקי, עומר גפן, יהיה פה שבוע הבא, כרגיל, מיד בתור צגאי, תמשיך איתכם, מאחל לכם חג שמח. לנוח קצת גם, זה סוף חגית כששרי, הפעם הבאה זה בדצמבר. אז נצלו זאת היטב. חווה אלברשטיין.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
3: משעמם לי.
2: מתי כבר מגיעים?
3: לקח לי.
4: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמן ישחגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 3, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. מיירט שוגר לפני כשעה לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, כך מעדכן דובר צהל שהוסיף כי הפרטים בבדיקה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי לא הופעלו אזעקות בעורף על פי מדיניות. בבית העלמין במשגב נערכה היום הלווייתו של רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ, לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16, שנפל אתמול מפגיעת רחפן צהלי ברצועת עזה. מוקדם יותר בבית העלמין הצבאי בהר הרצל הובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, בן 23 מירושלים, שנפל באותה תקרית ברצועה. יהי זכרם ברוך. בקייב נער ישראלי בן 14 נהרג הבוקר מפגיעת כתבם בבניין מגורים במסגרת מתקפה של צבא רוסיה על העיר. קונסול ישראל בקייב והמחלקה לישראלים במצוקה בחול באגף הקונסולרי במשרד החוץ מטפלים במקרה ומסייעים למשפחתו. ידיעה שמסר כתבנו איתי אוהל גלילי. מנהרה באורך של כשני קילומטרים ברצועת עזה הושמדה על ידי כוחות צוות הקרב החטיבתי גבעתי ויהלום, כך עדכן דובר צהל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר שהפעילות נעשתה כחלק מתיהור מרחב הקו הצהוב מתת קרקע. בתוך כך בעזה מדווחים כי צהל תקף היום רכב באמצעות כתבם באזור המואסי שבחאן יונס. כשבנו לעניינים ערביים אוהד צוהר מוסר כי מקור בשירותי ההצלה ברצועה עדכן באלג'זירה שאדם אחד נהרג בתקיפה וכמה נפצעו. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר נעדר בסיכון בשם ווהד ביטללו, בן 24, אשר נראה לאחרונה ביום רביעי ברחוב ששת הימים בחדרה, ומאז נעלמו עקבותיו. תיאורו, מבנה גוף רזה, שערו קצר, צבע עיניו כהה, הוא לבש חולצה שחורה עם שרבול ארוך ומכנסיים בצבע שחור. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש לדווח למוקד 100 של המשטרה. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, ולידיעת חיילינו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, בהרים קריר עם ערפילים מדי פעם. ואלה זמני כניסת השבת וחג הסוכות, שבת כהלת, בירושלים 3 דקות לפני 6, בתל אביב ב-6:12 דקות, בחיפה ב-6:03 דקות, ובבאר שבע ייכנסו השבת והחג ב-6:14 דקות. ואלה זמני יציאת השבת והיום הראשון של חג הסוכות מחר, בירושלים ב-7:07 דקות, בתל אביב ב-7:09 דקות, בחיפה ובבאר שבע יצאו השבת והיום הראשון של החג ב-7:08 דקות. לכל מאזיננו שבת שלום וחג שמח, אלה החדשות.
5: מוזיקה זה גלגלצ.
0: חג סוכות שמח מגלגלצ.

0: אהבה ישנה, שלמה ארצי. איזה שיר ואיזה זמר לפתוח איתו את התוכנית שלנו כאן בגלגלץ. שלום לכם, לכל המצטרפים. אתם כאן איתנו בשלוש השעות הקרובות עם הרבה מוזיקה שתכניס אותנו לאט לאט לחג שמתקרב. עוד כמה שעות ייכנס חג הסוכות. עוד אחד בשורת חגי תשרי שכבר עופפים אותנו, וזאת תקופה כל כך מיוחדת לאורך השנה, אז מקווה שאתם ככה מתכוננים, ועכשיו יש איזה נחת רוח רגע לפני שהחג חג באמת ייכנס. ותודה לכם שבחרתם להעביר את הזמן הזה כאן איתנו. תודה לדנה יצחק שבחרה לנו את המוזיקה, אילון די, עורך דיווחי התנועה, בן שני על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו מכאן נמשיך עם ביצוע מיוחד שנוצר עבור המצעד הישראלי שנתי שלנו, שנוצר כאן בגלגלץ ממש רגע לפני ראש השנה, והביצוע הזה, בביצוע נשמע את שולי רנד וג'ימבו ג'יי שרים משאפ ללב לבן ומפרס לבן. הביצוע הזה אגב זמין לכם בכל הפלטפורמות, אפל מיוזיק, ספוטיפיי ויוטיוב, ויכולים לשמוע אותו גם עכשיו כמובן. שולי רנד, ג'ימבו ג'יי, ככה זה הולך.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
2: שניים בקורונה,
1: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבור ממלמל במרמור.
2: המצב, המצב, המצב, המצב.
1: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה,
2: טוב.
1: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

Part-time lover. Stevie Wonder, האדיר. והווייב הכיפי של השיר הזה. וייב שאולי גם ילווה אותנו בשיר הבא, עם מישהי אייקונית לא פחות. מרק רונסון, אימי ויינהאוס, ווואלרי.

טיפקס, נשיקה לדוד. 3:22, אתם על גלגלץ, ויש לנו שני דיווחים מהכבישים אליכם נכון לעכשיו. כביש מספר 5, עמוס ממחלף קסם עד מחלף אבן העזר, בגלל תאונה, שימו לב לזה, סעו בזהירות, וכביש החוף לצפון עמוס מחדרה עד קיסריה. זה כל מה שיש לנו לספר לכם עכשיו. סעו בנחת כמובן, בזהירות, שוב. בואו ננסה לפתוח את החג הזה עם בשורות טובות עד כמה שניתן, ובלי תאונות וקטל וכאב בדרכים. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם בני אבא רבי. עכשיו הלב פתוח.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ.
1: סלש עשה תרגילי חימום על הגיטרה, ואקסל רוז, שהיה בקומה למעלה, חשב שזה לחן לשיר חדש וכתב מילים. כשהוא ביקש ממנו לנגן את זה שוב, לסלש לא היה מושג על מה הוא מדבר. ככה התחיל הלהיט הכי גדול של Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

Please, please, please, סברינה קרפנטר. הרבה זמן לא שמענו ממנה, מעניין מה היא מבשלת לנו עכשיו. אולי יגיע עוד איזה גל של שירים שהפכו לעתים בככה. 3:33, אתם על גלגלץ, ואנחנו מכאן נמשיך עם ג'יין בורדו והשיר. איך אפשר שלא? שהתחיל אולי, התחיל מה זאת אומרת אולי, כמטלה מקורס, לכתוב שיר על אהבה בלי ציניות. תראו לאן זה הגיע. רחוק.

הולכים לקיץ אצלנו בחצר, הגשש החיוור, וזה שיר ילדות, והוא גם מאוד מתחבר לסוכות, אז אם אתם מעריכים היום, וזה תהיה חגיגה גדולה, אז אני בטוחה שהשיר הזה בא בול. 40 דקות אחרי 3 אחר הצהריים, אתם על גלגלץ, ורגע לפני שנמשיך אל השיר הבא, נעבור לדיווחים מהכבישים, שניים נכון לעכשיו, כביש מספר 5 עמוס ממחלף קסם עד מחלף אבן העזר בגלל תאונה, סעו בזהירות ושימו לב לזה, וכביש החוף לצפון עמוס מחדרה עד קיסריה. זה הכל, סעו בנחת, מכאן אנחנו עם Love Generation.

0: רבע לארבע כאן בגלגלץ, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם התקווה 6 והשיר שיר שלהם, לחזור הביתה. תקופה אחרת שלנו כאן במדינה, עברו גם יחסית הרבה שנים, מה כבר 5-6 שנים מאז שהקורונה נכנסה לחיים שלנו, ועברנו עוד כל כך הרבה מאז, שאנשים לפעמים שוכחים שגם זה היה פרק משמעותי בחיים כאן בארץ, והשיר הזה נכתב האמת לפני התפרצות הנגיף כאן בישראל. הוא היה, עומרי גליקמן סיפר שהם היו בתקופה של סבב הופעות, והיו ימים מאוד מאוד אינטנסיביים, והוא בקושי ראה את המשפחה שלו, ובקושי הספיק ליהנות מהבית, ונוצר געגוע שמתוכו נוצר השיר הזה, ואז הגיעה הקורונה, והוא ראה הרבה בית, והשיר הזה קיבל משמעות אחרת, ואני מאמינה שגם היום יש לשיר הזה עוד פן, חדש, אחר.
1: אני אוהב למצוא את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים, לעבר טעים במות.
0: נחזור הביתה.
1: אני אוהב
0: את התקווה 6.
1: ואת

74-75, שיר שמביא אותנו לסוף השעה הראשונה כאן בגלגלץ. חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות, עם עוד שעתיים של מוזיקה. עד שאחר הצהריים הזה יהפוך לערב, ובינתיים אנחנו מסיימים עם זהב הבן, חיים שלי. חיים שלי.

0: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. מיירט שוגר בצהריים לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, כך מעדכן דובר צהל שהוסיף כי הפרטים בבדיקה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי לא הופעלו אזעקות בעורף על פי מדיניות. בקייב נער ישראלי בן 14 נהרג הבוקר מפגיעת כתבם בבניין מגורים במסגרת מתקפה של צבא רוסיה על העיר. קונסול ישראל בקייב והמחלקה לישראלים במצוקה בחול באגף הקונסולרי במשרד החוץ מטפלים במקרה ומסייעים למשפחתו. ידיעה שמסר כתבנו איתי אוהל גלילי. מפקדת אוגדה 98 השלימה הערכות מבצעית והחלה לפקד על שתי חטיבות יהודה ושומרון בהתאם להנחיית הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, כך נמסר מדובר צה"ל. אוגדת יהודה ושומרון ואוגדה 98 ובתוכן החטיבות המרחביות תפעלנה בשותפות בהגנה ובהתקפה להגברת הביטחון וסיכול טרור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שני רימוני רסס הוסתרו בבית ספר ביישוב הבדואי טובא זנגריה שבגליל ונתפסו על ידי המשטרה. הרימונים נמצאו בעקבות מידע מודיעיני שהגיע על ידי המשטרה ושב"ס. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושי אחר נעדר בסיכון בשם ווהד ביטללו בן 24, אשר נראה לאחרונה ביום רביעי ברחוב ששת הימים בחדרה ומאז נעלמו עקבותיו. תיאורו מבנה גוף רזה, שערו קצר, צבע עיניו כהה, הוא לבש חולצה שחורה עם שרבול ארוך ומכנסיים בצבע שחור. כל היודע הדבר, המקום ימצאו, מתבקש לדווח למוקד 100 של המשטרה. כדורסל מגביע ווינר, הפועל ירושלים העפילה לשלב חצי הגמר לאחר שהביסה היום 88-68 את בני הרצליה. מחר יערך משחק נוסף ברבע הגמר כשהפועל תל אביב תתמודד מול הפועל באר שבע. בראשון מכבי תל אביב תשחק נגד עירוני קריית אתא וביום שני עירוני נס ציונה מול הפועל גליל עליון. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. ואלה זמני כניסת השבת וחג הסוכות, שבת כהלת, בירושלים 3 דקות לפני 6, בתל אביב ב-6 ו-12 דקות, בחיפה ב-6 ו-3 דקות, ובבאר שבע ייכנסו השבת והחג ב-6 ו-14 דקות. ואלה זמני צאת השבת והיום הראשון של חג הסוכות מחר, בירושלים ב-7 ו-7 דקות, בתל אביב ב-7 ו-9 דקות, בחיפה ובבאר שבע יצאו השבת והיום הראשון של החג ב-7 ו-8 דקות. לכל מאזיננו שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

שבחי ירושלים, אבי ומדינה פותח לנו שעה שנייה יחד כאן בגלגלץ. חג סוכות תכף מגיע, תכף נכנס, מתקרב אלינו, וכמובן חג הסוכות כמו חג הסוכות, אחד משלושת הרגלים, ימי, בתקופה שעוד היה נהוג לעלות לירושלים בבית המקדש, אז הנה שיר לכבוד העיר המדהימה הזאת ולכבוד המנהג המדהים הזה, שאולי אנשים עדיין מנצלים גם בחג הזה, אתם יודעים, אולי אין לנו בית מקדש לעלות אליו, אבל זאת עיר מדהימה לבלות בה, אז יכולים לנצל את החג כדי לעלות לבקר בירושלים, וכיף שאתם מצטרפים אלינו עכשיו. תודה לדנה יצחק שבחרה לנו את המוזיקה לשעתיים הקרובות, אושר וקנין המפיק, בן שני על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו נמשיך עם פיוט של קהילות ספרד לחג הסוכות, סוכה ולולב בביצוע של יוחאי בן אבי. ככה זה הולך.

0: אלטון ג'ון, I'm still standing. 4:18 דקות אחר הצהריים, גלגלץ, ואנחנו עכשיו נמשיך עם אילי בוטנר והלהקה בשיר שנקרא עד שאת לא חוזרת, שיצא ממש בחודש שעבר. הוא סיפר, נראה לי שכל אומן כאן בישראל חשב איך לתווך את המוזיקה שלו בתקופת המלחמה, ככה שהיא תתאים לכולם ולא תפגע באף אחד ותתחבר לתחושות. והוא הרבה פעמים שאל את עצמו אם יש שירים, איזה שירים ראוי לבצע, ואם יש באמת מקום לשמחה ולמוזיקה קצבית וכיפית בתקופה שהיא מלאה בהרבה אובדן וכאב, תקופת מלחמה. ובסופו של דבר הוא הגיע למצב שהקהל מבקש ממנו יצירות שמחות, והוא הבין שאולי המוזיקה יכולה לייצר מין אסקפיזם, הפוגה מהמציאות, ולא רק לעסוק בה באופן ישיר. אז הוא תיאר את השיר הזה כשיר שנועד לעשות כיף וטוב על הלב ולעורר איזה רצון לרקוד, ונראה לי שהם קלעו בול עד שאתה חוזרת.
1: כן, אוקיי, בסדר גמור.

עד שאת לא חוזרת, אילי בוטנר והלהקה. 22 דקות אחרי 4, אתם על גלגלץ, ואנחנו עכשיו עוברים לדיווחים מהכבישים. כביש מספר 6 לצפון עמוס מאירון עד מנהרות נילי. בכביש מספר 65 יש עומס תנועה מכיוון מחלף אירון עד צומת אום אלפחם, וכביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. זה הכל, סעו בנחת. מכאן, זאת קלאסיקה.

0: פה בגלגל...
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
3: משעמם לי.
2: מתי כבר מגיעים?
3: לקח לי.
4: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ מאחלת חג שמח.
5: חג שמח.

שלומית בונה סוכת שלום, הדודאים ואילנה רומינה, אחד מהשירים האיקונים של החג הזה, ושתדעו לכם שלסוכות דווקא יש לא מעט שירים של החג, אולי החג עם הכי הרבה שירים. ספרו לנו, תכתבו לנו מה השיר האהוב עליכם של החג הזה, של חג הסוכות, ואנחנו נמשיך עם שיר נוסף שכתבה נעמי שמר, חבלי משיח, בביצוע של יהושע לימוני. ככה זה הולך.

איזה שיר, ויבה לוידה, קולדפליי. משהו בהרמוניות שלהם הוא מרגש ונוגע. אתם על גלגלצ, 42 דקות אחרי 4 אחר הצהריים, ואנחנו נעבור לדיווחים מהכבישים. יש לנו לא מעט נכון לעכשיו. כביש 784 עמוס ממורשת עד צומת קורנית. כביש מספר 6 לצפון עמוס מאירון עד מנהרות נילי. בכביש מספר 65 יש עומס תנועה מכפר קרה עד צומת אום אל פחם. כביש 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד אבן העזר. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. וכביש 433 עמוס מצומת שילת לכיוון צומת מעוז צור. שימו לב לזה. סעו בנחת, אני בטוחה שככה להתעכב בכבישים זה אף פעם לא נחמד ולא כיף, מקווה שהמוזיקה תרים לכם קצת מכאן, וערב חג חברים, בואו נשנה אווירה עם אפרה חזה, היא תמיד באה בול תפילה

שיר ש... זהו, ניתן לו להסתיים ככה כמו שצריך. זה שיר שמביא אותנו לסוף השעה השנייה שלנו יחד כאן בגלגלץ, לאחר הצהריים שתכף יהפוך לערב הזה. חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות עם עוד שעה אחרונה שמלאה בהרבה שירים יפים לערב חג הסוכות. ועד אז אנחנו נשמע את ירדנה הרזי, שגם ככה אתם יודעים במקרה חוגגת היום יום הולדת 75. שמעת שהשמש תעבור עליי, ונאחל לה מכאן הרבה הרבה

0: לך הביתה.
1: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: דמיינו. השעה 3:00 PM. ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום ב3-5 בגלגלץ נתברר יחד מהלחצים של הצהריים עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
4: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, 3:00 PM, גלגלץ.
5: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 5, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל חיסל השבוע במרחב העיר עזה, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט לשטח הארץ בטבח 7 באוקטובר. לאורך המלחמה היה מעורב בהחזקת החטופים עמית סוסנה, קית ואביבה סיגל ודפנה אליקים בשבי ברצועת עזה. מקיפה נוספת בעזה, חוסל מחבל חמאס שקידם מתווי טרור נגד כוחותינו ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. מפקדת אוגדה 98 השלימה הערכות מבצעית והחלה לפקד על שתי חטיבות ביהודה ושומרון בהתאם להנחיית הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, כך נמסר מדובר צה"ל. אוגדת יהודה ושומרון ואוגדה 98 ובתוכן החטיבות המרחביות תפעלנה בשותפות בהגנה ובהתקפה להגברת הביטחון וסיכול טרור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר היום כי הפגישה עם נשיא סין שי ג'ינפינג הייתה פוריה מאוד. ברשומה ברשת טרוץ כתב טראמפ, דברים גדולים עומדים לקרות. נראה שהוא אהב את הרעיון לקרוא למה שנקרא בצורה לא מדויקת בינה מלאכותית, בשם מדויק וחשוב הרבה יותר, סופר בינה. כך נשיא ארצות הברית. שני רימוני רסס הוסתרו בבית ספר ביישוב הבדואי טובא זנגריה שבגליל ונתפסו על ידי המשטרה. הרימונים נמצאו בעקבות מידע מודיעיני שהגיע על ידי המשטרה ושב"ס. בלשי מג"ב עצרו על חם 3 חשודים עם מעורבות בגנבות כלי רכב מאזור המרכז והדרום. 2 כלי רכב גנובים נתפסו סמוך לכפר סבא. 3 חשודים תושבי השטחים נעצרו, 2 מהם שהו בארץ ללא אישור כניסה. ידיע שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. כדורסל מגביע ווינר, הפועל ירושלים העפילה לשלב חצי הגמר לאחר שהביסה היום 88-68 את בני הרצליה. היא תפגוש בשלב הבא את המנצחת במשחק בין מכבי תל אביב לעירוני קריית אתא שיערך ביום ראשון. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. ואלה זמני כניסת השבת וחג הסוכות, שבת קוהלת, בירושלים 3 דקות לפני 6, בתל אביב ב6:12, בחיפה ב6:03, ובבאר שבע ייכנסו השבת וחג ב6:14. ואלה זמני צאת השבת והיום הראשון של חג הסוכות, מחר, בירושלים ב7:07, בתל אביב ב7:09, בחיפה ובבאר שבע יצאו השבת והיום הראשון של החג ב7:08. לכל מאזיננו שבת שלום וחג שמח, אלה החדשות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
4: חג סוכות שמח מגלגלץ.

הללויה, דורית ראובני, דודו זכאי והגבעתרון פותחים לנו שעה שלישית ואחרונה יחד לתוכנית הזו כאן בגלגלץ, 5 ו-6 דקות. שלום לכם, לכל מי שמצטרף אלינו, לכל מי שנשאר איתנו מהשעות שחלפו. הרבה מוזיקה מחכה לנו, הרבה שירים יפים להעביר איתם את ערב החג הזה. תודה לדנה יצחק שבחרה לנו את המוזיקה, אושר וקנין המפיק, נטע שחר לביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו ממשיכים עם השיר חלקת אלוהים, במקור בביצוע של רבקה זוהר, שאיתו היא התמודדה בפסטיגל של שנת 86, לפני 40 שנה, וזכתה איתו במקום הראשון. אבל הפעם אנחנו נשמע אותו בביצוע של יונתן רזאל, שיר שכתבו, כתב כמובן יורם טהרלב והלחינה נורית הירש, והוא ביצע את השיר הזה כחלק מפרויקט המחווה לשירי יורם טהרלב. חלקת אלוהים, בביצוע של יונתן רזאל. ככה זה הולך.

How deep is your love? איזה שיר אהבה יפהפה. 5:18 דקות, אתם על גלגלץ, ואנחנו נמשיך עם שיר אהבה יפה ואיקוני לא פחות. יהודית רביץ. געגוע.

יודית רביץ, געגוע, שיר הגעגוע האולטימטיבי. 22 דקות אחרי 5 בערב, אתם על גלגלץ. ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. כביש מספר 6 לדרום עמוס מכיוון מחלף נחשונים עד בן שמן. כביש גאה עמוס עם מחלף גאה עד מסובים. בכביש מספר 65 יש עומס תנועה מכיוון כפר קרה עד צומת אום אל פחם. כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד מנטרון על שורש 60 דקות, שימו לב חברים. וכביש 466 עמוס ממודיעין עילית עד צומת שילת. זה הכל. סעו בנחת כמובן, בזהירות. כל מי שמוצא את עצמו ככה תקוע בדרכים, אני מקווה שהמוזיקה תעזור, אני בטוחה שזאת סיטואציה ממש לא כיפית, בטח שלא בערב חג, ומקווה שאתם יודעים, הכבישים ישתחררו לאט לאט בקרוב. ועכשיו, פאר טאסי. אוף מוזר.

You'll be in my heart. 31 דקות אחרי 5 בערב, כאן בגלגלץ. ועכשיו התקבל עדכון על הרוג בכבישים מתאונה שקרתה ביום שלישי האחרון. לאחרונה אנחנו שמים לב לעלייה במקרים מצערים ותאונות מצערות שקורות בדרכים, תאונות שיכולות היו להימנע אם היינו שמים לב קצת יותר, נוסעים קצת יותר לאט, רניעים יותר לסביבה שלנו. אז בבקשה מכם, אם אתם שומעים עכשיו, סעו בזהירות, שימו לב לאנשים שמסביבכם, שימו לב שאתם רניעים, מפוקסים ומוכנים לנהיגה עכשיו, ושימרו על עצמכם בדרכים.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: קולות החיילים, כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
2: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה שהשקעתם והגעתם לפה. תודה לגלגלת, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלת.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: 5:35, חזרנו אליכם אחרי הפסקה קצרה, ואנחנו חוזרים להקדשה מיוחדת. אתם יודעים, ערב חג, ורובנו, חלקנו, מבלים אותו בבית עם המשפחה, אבל יש בינינו הרבה חיילים מדהימים, מילואימניקים מדהימים, שסוגרים את החג הזה בשביל לשמור ולהגן על כל אחד ואחת מאיתנו ממקומות שונים בארץ. אז השיר הבא מוקדש באהבה והערכה רבה אליכם ולמשפחות שלכם, שגם הם גיבורים אחד אחד שתומכים בכם מאחור. עוזי פוקס, אין לך מה לדאוג. בשבילכם, כוחות הביטחון, שיהיה חג שמח מאיפה שאתם לא מאזינים לנו עכשיו.

נכתב לאחי אליי בוטנר וקובי אפללו, איזה שיר, זה שיר שמסתמן בדרך כלל תמיד עם סיום, בדרך כלל טקסי סיום, בין אם זה בצבא, בתיכון, תמיד שומעים את השיר הזה בהקשר הזה, אבל באמת שהוא בסורס שלו, בעומק, הוא כל כך מרגש וכל כך אישי ומרגיש גם כל כך ישראלי, וגם בתקופות שהכל היה נראה פה כל כך מרופל ומורכב וקשה, זה מסוג השירים שמתחברים להרבה רגעים מיוחדים בתוך תקופה קשה. תודה לכם שאתם כאן איתנו, גלגלץ 543, ואנחנו נעבור לדיווחים מהכבישים. יש לנו לא מעט נכון לעכשיו, אז שימו לב לזה. כביש גאה עמוס עם מחלף גאה מסובים, איילון דרום עמוס מרוקח עד חיל השריון, בכביש מספר 65 יש עומס תנועה מכיוון כפר קרה לכיוון מעלה עירון, כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלטרון עד שורש, 55 דקות, שימו לב לזה, כביש 466 עמוס ממודיעין אלית עד צומת שילת, וכביש 433 עמוס מצומת שילת עד בית חורון. סעו בזהירות, סעו בנחת, שימו לב שאתם באמת ערניים ומפוקסים בכבישים, במיוחד בשעות שהם על התפר, הערב כבר נכנס ואחרי יום עמוס אפשר להרגיש את העייפות מבצבצת, אם אתם מרגישים שזה המצב, אל תעלו על ההגה, נסו לדחות לאחר כך או למצוא מחליף וודאו שהנסיעה באמת קורית בבטחה, ומכאן... With the MC, the Bees and Honey.

0: קטונת בסיים. אומני ישראל מביאים אותנו לסוף השלוש השעות האחרונות שלנו יחד כאן בגלגלץ, 5:55, 5 דקות ל-6, שעה יפה לסיים בה גם, ואיזה כיף שהצטרפתם אלינו, אז תודה לכם שהייתם כאן איתנו היום, תודה לדנה יצחק שבחרה לנו את המוזיקה, אושר וקנין המפיק, נטע שחר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, מיד אחריי תהיה כאן איתכם נוגה שחר שכבר נמצאת ממש כאן באולפן ומחכה להעביר איתכם את ארבע השעות הבאות. ואנחנו נסיים כמיטב המסורת עם מאיר אריאל.
1: מודה אני לפניך ולך,
0: שיהיה לכם חג שמח.
1: כל החסד והאמת והטובה והרעה והטובה שעשית.

0: אתה כבר מגיע?
1: הוא לקח לי.
2: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 6, שבת שלום וחג שמח, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל חיסל השבוע במרחב העיר עזה, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, שפשד לשטח הארץ בטבח 7 באוקטובר. לאורך המלחמה היה מעורב בהחזקת החטופים עמית סוסנה, קית ואביב הסיגל, ודפנה אליקים בשבי ברצועת עזה. בתקיפה נוספת בעזה חוסל מחבל חמאס שקידם מתווה טרור נגד כוחותינו, ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. הקטל בדרכים, נקבע מותו של צעיר בן 20 שהתנגש עם רכבו בעמוד ברהט ביום שלישי. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שצוות מד"א פינה את הצעיר למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע במצב קשה עם חבלה רב מערכתית, אך לאחר 3 ימים שבהם נאבקו על חייו, הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר היום כי הפגישה עם נשיא סין שי ג'ינג פינג הייתה פוריה מאוד. ברשומה ברשת טרוץ כתב טראמפ, דברים גדולים עומדים לקרות, נראה שהוא אהב את הרעיון לקרוא למה שנקרא בצורה לא מדויקת בינה מלאכותית, בשם מדויק וחשוב הרבה יותר, סופר בינה. כך נשיא ארצות הברית. בלשי מג"ב עצרו על חם 3 חשודים במעורבות בגנבות כלי רכב מאזור המרכז והדרום. 2 כלי רכב גנובים נתפסו סמוך לכפר סבא. 3 חשודים תושבי השטחים נעצרו, 2 מהם שהו בארץ ללא אישור כניסה. באנגליה מדווחים כי קבוצת הכדורגל של מנצ'סטר סיטי נמצאה אשמה בהפרה של 114 מתוך 115 הסעיפים שבהם הואשמה כחלק מהתקנות הכלכליות בליגה האנגלית. המועדון צפוי לערער על ההחלטה. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסר כי תקנון הליגה האנגלית מאפשר מגוון רחב של עיצומים נגד הקבוצה, בהם כנסות, הפחתת נקודות והורדה לליגת המשנה. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, בהרים קריר עם ארפילים מדי פעם. לכל מאזיננו, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

איזה פתיחה, אני ואתה לגמרי שירשנות איתו את העולם בעיניי. אריק איינשטיין, שש בערב, עוד חמש דקות, ערב חג. קודם כל אני חייבת לפתוח בבידוי שאני מעולם לא חגגתי את חג סוכות, כאילו אף פעם לא ישבתי בערב חג בסוכה ועשיתי את הברכות, או לא יודעת מה צריך לעשות, לא עשיתי את זה מעולם, אבל תמיד נורא קינאתי במי שכן עושה סוכה וכן יושב בערב החג הזה וחוגג אותו, ובכלל כל סיבה למסיבה בעיניי זה משובח. אז אם אתם מקשיבים לנו בדרך לארוחת חג ובדרך לסוכת שלכם, אז שתדעו שאתם גם ברי מזל. אגב, סו בזהירות שם בכבישים, כן? אנחנו פותחים ארבע שעות של מוזיקה שבחרה לנו גילי פוקסמן שאל ואושר וקנין מפיק אותנו, נטע שחר היקרה על הסאונד, תודה לבת אור צגאי שהייתה פה לפניי, לי קוראים נוגה שחר, ואנחנו ממשיכים לישי ריבו.

איש הירי, בואי נעמים באים, אני חייבת להגיד שריגשתם אותי בטירוף, מלא כתבו לנו לוואטסאפ שמזמינים אותי לכל מיני סוכות ברחבי הארץ. אני מבטיחה להגיע. איזה כיף לכם, אבל תהנו מכל רגע בסוכה. ומקווה שעשיתם קישוטים יפים, כי את זה אני כן זוכרת מהילדות, שזה היה אירוע טוב גם בלי הסוכה עצמה.

שיר לאהבה, גאיה והסולנית דינדין אביב. טוב, אני חייבת להגיד שהזמנות לסוכות שלכם ממשיכות לזרום, ואתם גם שולחים לנו תמונות של הסוכות, ואיזה יפה סידרתם וקישטתם אותן, זה ממש מרשים. באמת, עם ישראל בתפארתו, כאילו איזה אנשים טובים יש בינינו. אבל חברים, אני פה כל החג משדרת לכם, אז אפשר להגיד שאני אצלכם בסוכה. כאילו, תכניסו טרנזיסטור. יש אנשים שעדיין יש להם את הדבר הזה בבית. טוב, נספר לכם מה קורה בכבישים. כרגע בירושלים, כביש 16, עמוס ממחלף גבעת מרדכי עד מחלף מוצא, בגלל תאונה שיש לדרום עמוס ממאחז עד מחלף קמה, איילון דרום עמוס מהלכה עד חיל השריון, בכביש 65 יש עומס תנועה מכיוון כפר קרה לכיוון מעלה עירון, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד לשורש, וכביש 433 עמוס מצומת שילת לכיוון מעוז צור. ישועתי, זה חג אחר, סליחה. אנחנו ממשיכים ליובל דיין, אחד השירים הכי ראשונים שלה, אני מודה שהתגעגעתי עליו.

0: הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קפה לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה.
2: גלגלץ, 6:30 עכשיו, אנחנו איתכם עכשיו. רציתי להגיד שאופיר בן שימול כתבה לנו שהיא רוצה למסור לבעלה הטרי והגיבור שנפצע לפני 1.5 שנה במצב אנוש, ולפני חודש הם זכו להיכנס יחד לחופה עם השיר ששתי הנבואה של סלים, שיהיה חג שמח, וגם לכל עם ישראל, וחג שמח לחיילים האהובים שלנו. אז אופיר, ריגשת אותנו ברמות ברמות ברמות, ואיזה מרגש שזכיתם באמת להיכנס יחד לחופה. ואנחנו נלך עם האיחול שלך ככה לחיילים והחיילות ולבעליך הגיבור, ונשמע עכשיו שיר שבעצם הוכן במיוחד למצעד הישראלי השנתי תשפ"ו של גלגלץ וויינט, וצולם לו קליפ שבעצם הביא את המצעד, את אירוע השיא של המוזיקה הישראלית כאן אצלנו בגלגלץ, לחיילים והחיילות בשטח, בבסיסים. בעצם הקליפ צולם על ספינת סער 6 של שייטת 3 בבחל הים בחיפה. יד מאיר ופול טרנק שרים את אחד הלעיתים הגדולים של השנה ששייך לפול טרנק, אין מילים איתך, כמובן של יד מאיר, הביא את הוורס שלו, וביחד נוצר באמת שילוב נורא מיוחד.

0: נתקלתי בתמונות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמם. מקום בטוח זו כל התורה,

ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.

השם ירחם, טונה, 6:40, גלגלץ, ערב חג סוכות. סוכות שמח לכל החוגגים, ואם אנחנו תופסים אתכם בדרך לארוחת חג, אז שתדעו שכביש 6 לדרום עמוס ממאחז עד מחלף קמה, איילון דרום עמוס מרוקחת חולון, מכביש 65 יש עומס נועה מכיוון כפר קרה לכיוון מחלף עירון, ועד כאן דיווחינו. נזכיר שאם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אתם יותר ממוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, אנחנו זמינים וקוראים את כל התגובות שלכם, רק בבקשה תהיו אחראים ואל תכתבו לנו אם אתם אלה שמחזיקים בהגה. אגב, אם אתם באמת בדרך לארוחת חג, אני בטוחה שיש עוד אנשים איתכם באוטו, אז תיתנו להם את המלאכה, אתם תתעסקו בדברים אחרים. אנחנו ממשיכים עכשיו לשיר של ג'קסון 5, אחד הכי הכי מצליחים שלהם ever, שנקרא I'll Be There. אני חייבת להגיד שכל פעם שאני שומעת אותו מחדש, אני חושבת רק על שיר אחד, אל תשתה באהבה של יורם גאון, וחקרתי ומצאתי על I'll Be There של ג'קסון 5, יצא ב-1970, ויורם גאון הוציא את שלו ב-71. אז האם זה מקרי? האם הייתה שם השראה? או אם זה רק בראש שלי ששומע מה שהוא רוצה. תשפטו בעצמכם, חברים.

אברהם טל, אני איתך. שיר העצמה מגבר לגבר, כמה כאלה כבר יש? כאילו שירים כזה של אחוות גברים, ברדרהוד. זה גם חשוב. לא רק לשיר שירי אהבה כאלה, גם אהבה עצמית, גם שירי אהבה עצמית, זה לא פחות חשוב וזה תמיד מבורך. ואנחנו ממשיכים עכשיו לשלומו ארצי עם שיר שאני מזהה בו איזושהי תופעה שלפחות אני נחשפתי אליה בשנה האחרונה, דווקא בקרב חיילים שמלא לוחמים ומלא חיילים בכלל אוהבים לשיר את השיר הזה בבסיס, ככה עם הפלוגה, עם המחלקה, שיר שמרגיש להם כמו איזה סיכום שירות, וזה מה שנשאר. ואני לא שומע.

אלכס וורן, אורדינרי, 4 דקות לפני 7 בערב בגלגלץ, וזה אומר שאנחנו כבר מתקרבים לסוף השעה הראשונה שלנו ביחד, כאן בשידור המיוחד והחגיגי הזה לערב החג הזה. יש לנו עוד 3 שעות של מוזיקה לפנינו, אז הכל בסדר. אם עוד לא סבתם מהמוזיקה היפהפייה באמת שבוחרת לנו גילי פוקסמן שעל, אבל יש לנו עוד קצת זמן לשיר אחרון, לגרנד פינאלי לפחות של השעה הזאת, וזה יהיה חתיכת סיום מכובד. אחד השירים המרגשים בעולם, קרול קינג, You've Got a Friend. חדשות וחזרנו, כן?

0: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד.
1: כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 7, שבת שלום וחג שמח באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. הלחימה ברצועת עזה, צהל חיסל השבוע מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח הארץ בטבח 7 באוקטובר והיה מעורב בהחזקת חטופים ביניהם עמית סוסנה, קית ואביב הסיגל ודפנה אליקים. בתקיפה נוספת בעזה חוסל מחבל חמאס שקידם מתווי טרור נגד כוחותינו ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר היום כי הפגישה עם נשיא סין שי ג'ינפינג הייתה פוריה מאוד. בסוף הפגישה בין שני הנשיאים אמר טראמפ, דברים גדולים עומדים לקרות, אנחנו נדבר עוד הרבה. נשיא סין דיבר גם הוא על מדשאת הבית הלבן ואמר כי היחסים בין המעצמות יציבים ומבוססים על כבוד, הוגנות והדדיות. הקטל בדרכים, נקבע מותו של צעיר בן 20 שהתנגש עם רכבו בעמוד ברהט ביום שלישי. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שצוות מגן דוד אדום פינה את הצעיר למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע, כשהוא במצב קשה עם חבלה רב מערכתית, אך לאחר 3 ימים שבהם נאבקו על חייו, הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. האפיפיור לאו ה-14 הזהיר מעתיד בו בינה מלאכותית תשתלט על כדור הארץ. בביקורו של הקדוש הקתולי בצרפת, הוא מתח ביקורת על השימוש הרחב ב-AI וטען, אם ברצוננו להימנע מאובדן האנושות למען גן עדן למכונות, יש צורך דחוף בחינוך להבחנה מוסרית. עוד אמר האפיפיור, אני מודאג מהמגמה של שימוש בטכנולוגיה לטובת רווח אישי, שמקדמת מניפולציה גנטית, סחר בנשים ואפילו רצח. כך לאו 14. קבוצת הכדורגל מנצ'סטר סיטי עשויה לרדת ליגה לאחר שנמצאה אשמה בהפרה של יותר מ-100 מהתקנות הכלכליות של הליגה האנגלית, כך מדווחים באנגליה. על פי הדיווחים, המועדון נמצא אשם ב-114 מתוך 115 ההפרות בהן הוא אשם, אך בסיטי צפויים לערער על ההחלטה לבית המשפט העליון של הליגה. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסר כי תקנון הליגה האנגלית מאפשר מגוון רחב של עיצומים נגד הקבוצה, בהם כנסות, הפחתת נקודות ואף הורדה לליגת המשנה. מזג האוויר לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום וחג שמח, אלה החדשות שעורך יובל טל.
5: חג סוכות שמח מגלגלץ.

אימא, לאיזה קטרזיס השיר הזה. Standing Ovation, חלב ודבש וגלי אתרי, הללויה. שבע בערב עוד שש דקות, אנחנו פותחים שעה שנייה ביחד, כאן בגלגלת, ערב חג, חג סוכות, חג שמח לכל החוגגים, לכל מי שמקשיב לנו בדרכים, בדרך לסוכה הנחשפת, נאחל שתגיעו כמה שיותר מהר ושכמה שיותר בביטחה. גילי פוקסמן שאל, בחרה לנו שירים כל כך יפים וחגיגים לחג הזה, ואושר וקנין מפיק אותנו, נטע שחר על הסאונד, אני היא נוגה שחר, אני לא קשורה לנטע שחר גנטית, אבל אנחנו קשורות בלב. וזה מה שחשוב. ואם כבר בלבבות הסכינן, שמעתם את השיר החדש של לב את ארבעני? פעימת לב זה נקרא, והוא באמת מרחיב לב נורא. חדש, חדש, חדש.

The Beatles, with a little help from my friends. אני חייבת להגיד שהשיר הזה תמיד מזכיר לי את אחד הדברים שאני הכי אוהבת בביטלס, שבניגוד להרבה להקות אחרות, אין להם איזה סולן. כאילו ברור שיש את לנון ויש את מקארטני ויש יותר ויש פחות, אבל בסוף זה הרבה החברות שלהם וההרמוניות. ויש כמה שהם ליד סינגרס, לא מפזרים, כאילו האנרגיה מתפזרת, היא לא הולכת על בן אדם אחד. ואנחנו הולכים לשמע עוד להקה כזאת עכשיו. אולי הביטלס הישראלים? מה אתם אומרים? כברת. עוד בימים הראשונים של ההיסטוריה. עמדו את השיר הזה.

נתתי לך חיי, כברת, 7:20 עכשיו, אתם על גלגלת, אם הצטרפתם לנו לאחרונה, אז וולקאם. נספר לכם מהכבישים שכרגע אלון דרום, עמוס מרוקח עד חולון, כביש 90, עמוס ממסועה עד צומת יפית. רק עכשיו במהדורה שמענו על בחור שעשה תאונה בשלישי והיום בכאב גדול נאלצו לקבוע את מותו, ואנחנו באמת בתקופה האחרונה באינפלציה משוגעת ומדיגה של תאונות, אז בסוף זה עניין של שבריר שנייה, של רגע ריכוז, של רגע להתפקס, של לקחת אחריות, ושל להבין שברגע שאתם מחזיקים בהגה, זה הדבר הכי חשוב. אז הלוואי שתיקחו את זה איתכם, ושתיסעו קצת יותר זהיר בערב החג הזה ובכלל. ואנחנו ממשיכים עם שיר להגיע איתו, אני חושבת, למשפחה, לאימא, למי שנוסע לאימא ואבא. אלון עדר ולהקה, אחד השירים היותר ביתיים וישראליים, וגם שזורם בהם כזה טעם של פעם.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלה, אחר כך נגיד שאת סרן נון.
2: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא הגעתי לכאן, ציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: 7:32 בערב, ערב חג סוכות בגלגלץ. אנחנו גם רגע אחרי כיפור, רגע אחרי סיכום של השנה שהייתה לנו, והרבה ציפייה ומשאלות אישיות ולאומיות לשנה שתבוא עלינו לטובה. אז אני חושבת שהשיר הבא הוא באמת המושלם ביותר מהבחינה הזאת, אבל דווקא להגשמת המשאלות האישיות של כל אחד מאיתנו, אז מרגלית צנני תיקח את זה מכאן.
5: יום אחד אולי אפרוס כנפיים,
4: והיום לא כזה רחוק.
5: יום אחד

got you babe, סוני ושר, שהיו כמובן בעל ואישה, husband and wife. האמת שבאחד הראיונות, הרבה אחרי שהשיר הזה יצא, שר סיפרה שסוני העיר אותה, כאילו הם ישנו בלילה, הוא ככה בא עליו ההשראה, כמו שקורה הרבה פעמים ממומנים בשעות לילה מאוחרות, הוא העיר אותה כדי להשמיע לה את השיר, והיא פשוט כל כך לא התחברה לשיר הזה ולא חשבה שיש לו שום עתיד, אז היא הסתובבה וחזרה לישון. זה נורא נורא מצחיק, כי זה באמת אחד הלהיטים הכי הכי גדולים שלהם, ובטח הכי מזוהים איתם. ומכאן אנחנו ממשיכים לספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו מהכבישים, מה קורה בדרך שלכם. אז כרגע איילון דרום עמוס מההלכה עד חולון, בגיע לדרום יש עומס תנועה ממורשה עד מחלף אם המושבות. אנחנו לא רואים מעבר לזה שום דבר חריג, אבל אתם מוזמנים כמובן לכתוב לנו בוואטסאפ אם פספסנו משהו מהדרך שלכם. אנחנו ב-05290-2002, ועכשיו שיר חדש לסיאנה ספיירו, שבפעם האחרונה שבדקתי הוא הגיע למקום הראשון במצעד הבינלאומי של גלגלץ. אנחנו אחרי חג המצעד הישראלי השנתי, ובכלל בתקופה של חגים משוגעים, גם כאלה אמיתיים ולא חגים של מוזיקה. אז אנחנו בפגרה קטנה בבחינת המצעדים השבועיים, אבל בקרוב אנחנו נחזור בכל הכוח, אז יש למה לחכות. ולא כזה רחוק המצעד הבינלאומי השנתי. אז זה מעניין מאוד לאיזה מקום השיר הזה באמת יגיע שם. אני אישית מקווה שראשון, זה בסדר להגיד? בסדר לחשוף? איזה סיאנה ספיירו זאת. וגם אוהבת אותנו, כן? היא יהודיה גאה. אז אנחנו אוהבים אותה בחזרה.

Great Expectations, סיאנה ספיירו, עם כל הכבוד לסיאנה, עכשיו אנחנו לקלאסיקה עברית משלנו, ישנה נושנה וטובה. אתם בטח כבר מזהים. שיר שהיו אמורים להיות לו כל כך הרבה ביצועים, וכל ביצוע התמסמס איכשהו. בסוף הוא הגיע לחנן יובל, ירדנה ארזי ואפרים שמיר, ישר מלהקת הנחל. השתתף בפסטיבל הזמר והפזמון, דווקא לא זכה שם לכזאת הצלחה, בגלל המורכבות שלו, גם מלודית, אבל בטח בטקסט. אבל אין מה לעשות שזה טוב, זה טוב, זה נשאר. וגם נגיד מזל טוב לירדנה ארזי, שחוגגת יום הולדת 75.

מזכיר קצת את No Surprises, נכון? של רדיוהד. אבל יוגב גלוסמן ואני נטע לוקחים את זה למקום שלהם, והם מגלים לנו חוף מבטחים יפהפה. מוזיקה היא חוף מבטחים לגמרי, חד משמעית. ואנחנו כבר מגיעים מפה לשם, לסוף השעה השנייה שלנו ביחד, אז אנחנו ממש בחצי הדרך, יש לנו עוד שעתיים של מוזיקה יפה יפה לנגן לכם. המוזיקה תמשיך גם אחריי, כן, אחרי השעתיים האלה. אני פשוט אסיים. אבל לא בא לי ללכת. בסדר, עוד חזון למועד. נסיים עם Cold Little Hearts, את השעה הזאת, חדשות וחזרנו.

0: משעמם לי.
1: מתי כבר מגיעים?
0: לקח לי.
2: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה, ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 8, שבת שלום וחג שמח באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. דיווח בניו יורק טיימס, ראש הממשלה נתניהו הוזהר על ידי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד מפני תקיפת פתע של חמאס שבועות לפני מתקפת 7 באוקטובר, זאת לאחר שנתניהו הכחיש פרסום דומה בעיתון הארץ. על פי הדיווח בטיימס שמצטט 5 בכירים ישראלים לשעבר, נתניהו כינס ב-1 באוקטובר 2023 ישיבה שמטרתה הייתה לדון במצב בעזה, אך לא שיתף את העזרה מהאמירויות ובמקום זאת הורה לשמור על שקט ברצועה. עוד לפי הדיווח, נתניהו אף דחה הצעה ליזום תקיפה נגד בכירי חמאס ברצועה, מחשש שתחבל בהסכמי הנורמליזציה המתגבשים עם סעודיה. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. חיפושים מתקיימים בחוף באשקלון אחר נעדר בחשש שטבע. צוות מגן דוד אדום וצוותי הצלה משו מהמים גבר בן 24 במצב קשה ונער בן 17 במצב קל. לאחר שטבעו ופינו אותם לבית החולים ברזילי בעיר, אך הכוחות עדיין מחפשים אחר הגבר הנוסף ששהה איתם ולא יצא מן הים. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום כי הפגישה עם נשיא סין שי ג'ין פינג הייתה פוריה מאוד. בסוף פגישה בין שני הנשיאים אמר טראמפ, דברים גדולים עומדים לקרות, אנחנו נדבר עוד הרבה. נשיא סין דיבר גם הוא על מדשאת הבית הלבן ואמר כי היחסים בין המעצמות יציבים ומבוססים על כבוד, הוגנות והדדיות וכי העתיד נראה מזהיר. האפיפיור לאו ה-14 הזהיר מעתיד בו בינה מלאכותית תשתלט על כדור הארץ. בביקורו של הקדוש הקתולי בצרפת, הוא מתח ביקורת על השימוש הרחב ב-AI וטען, אם ברצוננו להימנע מאובדן האנושות למען גן עדן למכונות, יש צורך דחוף בחינוך להבחנה מוסרית. עוד אמר האפיפיור, אני מודאג מהמגמה של שימוש בטכנולוגיה לטובת רווח אישי, שמקדמת מניפולציה גנטית, סחר בנשים ואפילו רצח, כך לאו ה-14. קבוצת הכדורגל מנצ'סטר סיטי עשויה לרדת ליגה לאחר שנמצאה אשמה בהפרה של יותר מ-100 מהתקנות הכלכליות של הליגה האנגלית, כך מדווחים באנגליה. על פי הדיווחים, המועדון נמצא אשם ב-114 מתוך 115 ההפרות בהן הוא אשם, אך בסיטי צפויים לערער על ההחלטה לבית המשפט העליון של הליגה. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסר כי תקנון הליגה האנגלית מאפשר מגוון רחב של עיצומים נגד הקבוצה, בהם כנסות, הפחתת נקודות ואף הורדה לליגת המשנה. מזג האוויר לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום וחג שמח, אלה החדשות שעורך יובל טל.
3: גלגלצ
6: מאחלת לכם חג סוכות שמח.

אלוהים נתן לך במתנה, איתן מסורי פותח לנו את השעה השלישית שלנו ביחד כאן בגלגלץ, ערב חג סוכות, חג שמח לכל החוגגים, לכל מי שנבצר ממנו בחג הזה, לכל מי שנמצא רחוק מהבית ואולי מקשיב לנו עכשיו מאיזה בסיס בדרום או בצפון או אפילו מעבר לגבול, אם אתם באמת מקשיבים לנו משם, אנחנו שולחים מלא מלא אהבה וכוח וחיזוקים ובקרוב תהיו בבית, אמן. אז אנחנו באמת כאן להעביר את הזמן היפה הזה בשנה עם שירים יפים כראוי לו, גילי פוקסמן שאל על המוזיקה ועידן אלה על הסאונד, הנינו גשחר, ואנחנו לזושה שהם צמד יהודי אמריקאי שאולי עדיין לא שמעתם עליו וזה הזמן, כי הם ממש מתחילים להתפוצץ ולגדול. הם כבר לא מעט זמן בשטח מאז 2013, והם אפילו שיתפו פעולה עם אבת ארבנה ואיש היריבו במעלה הדרך, אבל הפריצה האמיתית קרתה דווקא בעקבות 7 באוקטובר עם שיר שממש נכתב על היום הזה ועל אמונה בקדוש ברוך הוא אוכל מהיום הזה, הוא נקרא Don't Leave Me On My Own. זושה, שימו אוזן ו...

ללכת. האמת שזה דווקא שיר שמזכיר לי את יום כיפור ואנחנו בחג אחר, אבל תמיד כיף לשמוע את לירן דנינו. עכשיו 8 בערב, ערב חג, ועוד 18 דקות. אתם על גלגלת, טוב שאתם איתנו. מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, אבל אם לכם יש מה לספר לנו, אז כמובן תעשו את זה לוואטסאפ שלנו. אנחנו תמיד זמינים ב-0529-2002. רק אם אתם כותבים לנו, אז לא, תוך כדי הנהיגה, ובכלל, שימו את הטלפון בצד, שימו אותו על שקט, ואל תתעסקו בו. ואם אתם ככה בקבוצה, אולי בדרך הלוך עדיין, לארוחת חג רחוקה, או חזור מארוחה שהייתה מוקדמת, אני לא יודעת. אז תמיד טוב להעביר את הטלפון עם הווייז למי שלידכם, שהוא יכווין אתכם בדרך, ואתם רק תהיו מרוכזים בנהיגה, זה באמת הכי חשוב. אנחנו ממשיכים עכשיו ליהודית רביץ, ששמעתי שמועה שהיא בדרך לאלבום חדש. אני לא יודעת אם זה נכון. יהודית, מה את אומרת? תשאיר לנו את השמועה. אנחנו צריכים את זה הרי. והנה שיר שמזכיר לנו למה אנחנו צריכים אלבום חדש מיהודית רביץ.

0: סוואמי, לירון, השמועות נכונות? אתם באמת חוזרים?
1: תראי, כשאנחנו התחלנו, לא באמת היה פה היפופ ישראלי.
2: היפופ ישראלי בכלל לא היה היפופ ולא היה וואטסאפ ולא אייפונים ולא היה אותך ולא היה אותנו, אז תשאלי את השאלות החשובות באמת.
0: יהיו גרפסים?
1: כן, יהיו גרפסים.
0: ומה עם הטלמייסר?
3: הטלמייסר!
1: של העסק! לא יהיה.
0: יהיה טעים?
2: יהיה טעם!
0: אז מתי אתם באים?
3: ביום חמישי הראשון בכל חודש!
2: 10 בלילה, בגלגלץ!
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, 8:30, 31 אם אתם רוצים להיות מדויקים, אבל לא נהיה קטנונים, נכון? ערב חג, גם השירים שלנו לובשים לבן. ועכשיו שילוב חגיגי במיוחד, בועז שרעבי, שהקשים חלום ושר דואט עם הזמרת שהוא כל כך אהב והריץ, שושנה דמרי. אני חושבת על זה שהיום יש אנשים שמקשיבים חלום לשיר עם בועז שרעבי, כן?

עכשיו הלב פתוח, בני הברה בגלגלץ. 8:40 כמעט. מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, נזכיר שאם לכם יש מה לספר לנו, אתם יודעים איפה למצוא אותנו, 052-90-2002. חוץ מזה, סעו בזהירות, סעו בנחת, גם כבר חשוך בכבישים, אז חברים, תדליקו אורות, תעוטטו, תעשו מה שצריך להקל על הסיטואציה. וגם ארון 5 הוא...

Let's stay together, על גרין. אנחנו ממשיכים לשיר שיש בו את המחמאה שתמיד הכי מצחיקה אותי בעולם. את יפה, פסיק, כרגע. כאילו מחר יכול להיות שזה ישתנה, אנחנו דואגים לגבי מחר. אבל דייוויד ברוזה, הוא פשוט מחולל לנו את קסמו בכל מקרה.

החצר האחורית, מביאים אותנו כבר לסוף השעה השלישית שלנו ביחד כאן בגלגלץ. מחכים לכם בצד השני אחרי החדשות, עם עוד מלא מוזיקה טובה, השעה הרביעית והאחרונה שלנו ביחד. Stay tuned, ועד אז, שלא תגידו שלא פינקנו אתכם. Fleetwood Mac, Silver Springs, הביצוע לייב האגדי משנת 97. מה עוד צריך יותר מזה, תגידו לי?

0: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל השעה 9, שבת שלום וחג שמח באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 25 תושב העיר תמרה נורה למוות בקבול שבגליל המערבי. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי במשטרה מעדכנים שהרקע לאירוע פלילי וסריקות מתבצעות באזור אחר חשודים בירי. בערערה שבנגב צעיר בן 21 נפצע בינוני באירוע אלימות ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. דיווח בניו יורק טיימס, ראש הממשלה נתניהו הוזהר על ידי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד מפני תקיפת פתע של חמאס שבועות לפני מתקפת 7 באוקטובר. זאת לאחר שנתניהו הכחיש פרסום דומה בעיתון הארץ. על פי הדיווח בטיימס שמתתת 5 בכירים ישראלים לשעבר, נתניהו כינס ב-1 באוקטובר 2023 ישיבה שמטרתה הייתה לדון במצב בעזה, אך לא שיתף את האזהרה מהאמירויות ובמקום זאת הורה לשמור על השקט ברצועה. נתניהו אף דחה הצעה ליזום תקיפה נגד בכירי חמאס ברצועה, מחשש שתחבל בהסכמי הנורמליזציה המתגמשים עם סעודיה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. הקטל בדרכים, גבר כבן 60 נהרג ועוד 5 נפצעו, ביניהם 2 במצב קשה, בתאונה בין 4 כלי רכב על כביש 90. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה ונאלצו לקבוע את מותו של הגבר במקום. עוד 2 פצועים קשה, פצוע בינוני ו2 פצועים קל פונו באמצעות אמבולנס ומסוק צהלי לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים להמשך טיפול רפואי. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. האפיפיור לאו ה-14 הזהיר מעתיד בו בינה מלאכותית תשתלט על כדור הארץ. בביקורו של הקדוש הקתולי בצרפת, הוא מתח ביקורת על השימוש הרחב ב-AI וטען, אם ברצוננו להימנע מאובדן האנושות למען גן עדן למכונות, יש צורך דחוף בחינוך להבחנה מוסרית. עוד אמר האפיפיור, אני מודאג מהמגמה של שימוש בטכנולוגיה לטובת רווח אישי, שמקדמת מניפולציה גנטית, סחר בנשים ואפילו רצח. כך לאו ה-14. נבחרת ישראל באקרובטיקה זכתה במדליית זהב בתחרות הקבוצתית של אליפות העולם. הנבחרת צברה 88 נקודות בתחרות שמתקיימת באיטליה וגברה ב-7 נקודות על המעצמות רוסיה וארצות הברית. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסר שבנוסף לזהב הקבוצתי, חלק גדול מהנשים והגברים של הנבחרת עלו לגמר בקטגוריות האישיות שיתקיימו מחר. מזג האוויר לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: חג סוכות שמח מגלגלץ.

ימי ולבנים, שלמה עידוב, שהאמת הלחין את השיר הזה בכלל בחג אחר, בחג הפסח, אבל נראה לי שזה שיר שמתאים לכל חג, כי כל יום חג הוא יום לבן כזה. אז כן, גם היום הזה, כבר ערב, 9:07, אתם על גלגלץ, כיף שאתם איתנו, מעבירים איתנו את השעות האלה של ערב החג. גילי פוקסמן שאל על המוזיקה, וידן אלה עושה סאונד, אני נוגה שחר, ואנחנו... אנחנו חגגנו בחודש האחרון יום הולדת לאחד מאבני היסוד, שלום חנוך. ואם אפשר להעריך את החגיגות האלה וכל חגיגה באופן כללי, אז אני בעד. נשמע עכשיו את אמיר דדון, עם הרבה כבוד לשלום, הולך נגד הרוח.

0: סטיבי וונדר הוא התזכורת שלכם להרים טלפון למי שאתם אוהבים, גם בשביל רק להגיד להם I love you. מה צריך יותר מזה בחיים, באמת. 9:20 עכשיו, גלגלץ מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם, אבל בגלל שבאמת חשוך בחוץ, וגם הולך ונעשה מאוחר, וזה ילך ויהפוך יותר מורכב, יותר עייף קצת לנהוג, אז חברים, שימו לב שאתם על הדברים, שאתם מרוכזים, שאתם מרניים. אם אתם צריכים איזו התרעננות, אם אתם לפני נסיעה ארוכה חזור מהרוחת חג בסוכה, אז רצוי שתעשו את זה באמת, תלכו לזה תחנת דלק, תשתו משהו, תאכלו משהו, שתפו פנים, תעשו מה שצריך, תהיו קשובים לעצמכם כדי שבאמת תנהגו הכי טוב והכי בטוח שיש, שזה באמת הכי חשוב. עכשיו פר טסי וחנן בן ארי, אחד ההמנונים של השנה, הלוואי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות, הלוואי בלי טילים בשמיים, בלי

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

The Temper Trap, גלגלת, 9:37 כבר, ממש על השנייה, כמו שעון שוויצרי. אם אתם מקשיבים לנו מהדרך, אז כרגע אין לנו חדש בכבישים, אבל מעניינים לכם יש, אז אם כן, אז תכתבו לנו בוואטסאפ, אנחנו ב-052-90-2002. וחוץ מזה, סו בזירות, סו בכיף. עכשיו בטח יהיה לכם כיף, אם זה כנס פאץ. רק אל תלכי. האזנה טובה, חברים, האזנה טובה.

אף פעם לא לבד, ענבל ביבי יודעת על מה היא שרה, האמת שהיא התחתנה ממש בחודש שעבר, אז נאחל לה מזל טוב ענק. איזה כיף שהמילים של השירים מגשימות את עצמן, זה תמיד נורא מרגש. אנחנו ממשיכים עוד באהבה, פעם חוזרים קצת לשנות ה-80, אבל בשביל כזה בנגר ששווה לחזור בזמן בשבילו.

אלוהים, אני חייבת להגיד שהשיר הזה תמיד שולח אותי למחשבות על My Sweet Lord, שזה ממש רעיון דומה, אבל איזה כיף שמוקי נתן את אותו רעיון ככה בגרסה הישראלית, וכל אחד מאיתנו אולי יכול להזדהות עם המילים. וככה אנחנו מסיימים ארבע שעות כאן ביחד בגלגלת, אז זה הזמן שלנו להיפרד, לחלק לכולכם חג שמח, להגיד תודה רבה לגילי פוקסמן שאל, שבחרה לנו את כל השירים ששמענו בשידור הזה, ולעידן אלה יקר לסאונד, אני איתי נוגה שחר, מיד אחריי יהיה פה עידן סין שכבר מתחמם באולפן. אבל עד שזה יקרה, יש לנו עוד שיר אחד לשמוע. A Whiter Shade of Pale. ביי ביי חברים.

0: משעמם לי!
1: מתי כבר מגיעים?
0: הוא לקח לי!
2: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמן ישחגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 10, שבת שלום וחג שמח, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. האלימות בחברה הערבית. גבר בן 25, תושב העיר תמרה, נורה למוות בקבול שבגליל המערבי. כתבתנו בצפון, יעל חדן, מוסרת כי במשטרה מעדכנים שהרקע לאירוע פלילי וסריקות מתבצעות באזור אחר חשודים בירי. בערערה שבנגב, צעיר בן 21, נפצע בינוני באירוע ירי ופונה לבית החולים סורוקה שבאשדוד. דיווח בניו יורק טיימס, ראש הממשלה נתניהו הוזר על ידי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד מפני תקיפת פתע של חמאס שבועות לפני מתקפת 7 באוקטובר, זאת לאחר שנתניהו הכחיש פרסום דומה בעיתון הארץ. על פי הדיווח בטיימס שמצטט 5 בכירים לישראלים לשעבר, נתניהו כינס ב-1 באוקטובר 2023 ישיבה שמטרתה הייתה לדון במצב בעזה, אך לא שיתף את העזרה מהאמירויות, ובמקום זאת הורה לשמור על השקט ברצועה. לפי הדיווח, נתניהו אף דחה הצעה ליזום תקיפה נגד בכירי חמאס ברצועה, מחשש שתחבל בהסכמי הנורמליזציה המתגבשים עם סעודיה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. הקטל בדרכים, גבר כבן 60 נהרג ועוד 5 נפצעו, ביניהם 2 במצב קשה בתאונה בין 4 כלי רכב על כביש 90. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה ונאלצו לקבוע את מותו של הגבר במקום. עוד 2 פצועים קשה, פצוע בינוני ו2 פצועים קל פונו באמצעות אמבולנס ומסוק צהלי לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים להמשך טיפול רפואי. דעה שהעבירה כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור. האפיפיור לאו ה-14 הזהיר מעתיד בו בינה מלאכותית תשתלט על כדור הארץ. בביקורו של הקדוש הקתולי בצרפת הוא מתח ביקורת על השימוש הרחב ב-AI וטען, אם ברצוננו להימנע מאובדן האנושות למען גן עדן למכונות, יש צורך דחוף בחינוך להבחנה מוסרית. עוד אמר האפיפיור, אני מודאג מהמגמה של שימוש בטכנולוגיה לטובת רווח אישי, שמקדמת מניפולציה גנטית, סחר בנשים ואפילו רצח, כך לאו ה-14. נבחרת ישראל באקרובטיקה זכתה במדליית זהב בתחרות הקבוצתית של אליפות העולם. הנבחרת צברה 88 נקודות בתחרות שמתקיימת באיטליה וגברה ב-7 נקודות על המעצמות רוסיה וארצות הברית. כתב הספורט יובל ישראל ומוסר שבנוסף לזהב הקבוצתי, חלק גדול מהאנשים והגברים של הנבחרת עלו לגמר בקטגוריות האישיות שיתקיימו מחר. מזג האוויר לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום וחג שמח, אלה החדשות שעורך יובל טל.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

צביקה פיק, עם השיר שכתב אלכסנדר פן. הוא אומר שהוא לא התחתן עם מי שכמובן השיר הזה מוקדש לאהובה, אבל למרות זאת, אלכסנדר פן היה מחזר לא קטן. מי שרוצה כמובן מוזמן לבדוק ולהרחיב ויבין על מה אני מדבר, אבל לבינתיים 10 ועוד 8 דקות. שלום לכם, שלום לכן, אתם על גלגלה, צוצים לדרך עם המוזיקה שגיא אניג'ר עורכת עבורנו. נגיד תודה גם לעידן אלה על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין, וגם לנוגה שחר שהייתה פה לפניי. והנה אנחנו מקבלים עכשיו את רן דנקר ושי המבר, מה שיבוא.

משינה, רכבת לילה לקהיר. עשר עשרים ושתיים, אתם על גלגלת, ממשיכים עכשיו עם בר צברי וילדה מטורפת. רק לפני זה נגיד שאם יש לכם משהו מהכבישים שבא לכם לספר לנו, אז 052-90-2002 בוואטסאפ, לא אם אתם הנהגים כמובן. ילדה מטורפת.

0: משנה כמה הוא יגיד שאת מנדנדת או חופרת. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

בלונדי, מריה, 10:34, ממשיכים עכשיו, לדג נחש ושי צברי, אבל אל תתבלבלו עם בר צברי ששמענו מקודם, זה צברי אחד וזה צברי אחר, יש מספיק שנקרא צברי לכולם, וזה כמובן שמש. סעו בזהירות.

0: שקירה וואקה וואקה, הם די ניסו לשחזר את ההצלחה של השיר הזה עם די די. זה ממונדיאל 2010, די די מהמונדיאל האחרון. נראה לכם שהם הצליחו לשחזר את ההצלחה הזו, גם ניסו כזה, אתם יודעים, בצלילים של השמות של השירים, וואקה וואקה די די, איזשהו ציל חזרתי כזה. אני לא חושב, יש את וואקה וואקה, הוא איקוני, יישאר איקוני, די די, אפשר לאהוב את זה, אבל זה בחיים לא יחליף את המקור. 10:44:45 עכשיו, אתם מוזמנים תמיד לשלוח לנו מה קורה אצלכם בכבישים, ב-052-90-2002. עד אז, הנה עוד משחק מילים אחר, עכשיו שחר תבוך ואגם בוחבוט עם נדי בדי. וככה זה הולך.
1: אגם ושחר או אגם?
2: לא, כאילו.
1: שחר, כאילו.
2: בנפרד.
1: בנפרד.

ברונו מארס, צ'ה צ'ה צ'ה. 10:54 גלגלצ, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה יחד. אחרי החדשות נהיה פה לעוד שעה. אנחנו את השעה הזו נחתום עם שיר שלדעתי מגדולי חומרי הסמפלים שהיו במוזיקה, לפחות, לפחות בשביל מוזיקת ההיפ-הופ. אנחנו נסיים עם Wishing on a Star של רוז רויס. מעל 70 שירים שהשיר הזה ראה בהם את הסמפל סומפל, כמובן המוכר בהם של ג'ייזי. מי שלא מכיר עכשיו הבין למה.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום וחג שמח באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין וושינגטון לטהרן, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן קורא לארצות הברית לחזור להבנות שגובשו בחתימת ההסכם באיסלאמבאד. ברשומה ברשת החברתית X כתב פזשקיאן, אנחנו רוצים לפתור את הסכסוך באמצעות שיח ודיפלומטיה, איראן תכבד את ההבנות שכבר הושגו את חתימת ההסכם ותפעל ליצור את התנאים למסע ומתן מהותי, כך נשיא איראן, ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 25, תושב העיר תמרה, נורה למוות בקבול שבגליל המערבי. כתבתנו בצפון, יעל חדד מוסרת כי במשטרה מעדכנים שהרקע לאירוע פלילי וסריקות מתבצעות באזור אחר חשודים בירי. בערערה שבנגב, צעיר בן 21, נפצע בינוני באירוע ירי ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. המודיעין האמריקני התריע בפני הקונגרס כי סעודיה לא שוללת פיתוח נשק גרעיני, כך דווח הלילה בעיתון הוושינגטון פוסט, זאת ברקע ההסכם שחתם נשיא ארצות הברית טראמפ עם סעודיה, ובו נקבע כי וושינגטון תסייע לריאד להקים תשתית גרעינית אזרחית. על פי הדיווח, המודיעין החדש החריף את חששותיהם של מספר חברי קונגרס מאפשרות שסעודיה אכן תפתח נשק גרעיני לראשונה בתולדותיה, מה שיוביל למרוץ חימושים במזרח התיכון. קטל בדרכים, גבר בן 60 נהרג ועוד 5 נפצעו, ביניהם 2 במצב קשה, בתאונה בין 4 כלי רכב על כביש 90. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה ונאלצו לקבוע את מותו של הגבר במקום. עוד 2 פצועים קשה, פצוע בינוני ו2 פצועים קל, פונו באמצעות אמבולנס ומסוק צהלי לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים להמשך טיפול רפואי. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. נבחרת ישראל באקרובטיקה זכתה במדליית זהב בתחרות הקבוצתית של אליפות העולם. הנבחרת צברה 88 נקודות בתחרות שמתקיימת באיטליה וגברה ב7 נקודות על המעצמות רוסיה וארצות הברית. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסר שבנוסף לזהב הקבוצתי, חלק גדול מהאנשים והגברים של הנבחרת עלו לגמר בקטגוריות האישיות שיתקיימו מחר. מזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזינינו, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורך יובל טל.
4: חג סוכות שמח מגלגלץ.

כמה דברים מטורפים יש לגבי השיר הזה, שכאילו פשוט ברור מאליו שזה נכס צאן ברזל, אבל מתחילים באמת מהריף גיטרה האדיר הזה של שמוליק בודגו, ממשיכים עצם העובדה הזו שפשוט השיר נכתב על ידי אדריכל שאול בן שאול, שרק מראה כמה פשוט לא חייב להיות איזשהו אומן גדול, מישהו שמגיש את כל החיים שלו, אפשר פשוט לכתוב מהלב ויש לך שיר ענק, ויש גם את השורה במזוזה, אני עבד, מה זה אומר? יש לכם איזושהי השערה? מוזמנים לכתוב לנו, ועד אז אני חושב שזה שיר כל כך ראוי וגדול שנפתח איתו שעה שנייה, כאן בגלגלת, 11 ועוד 6 דקות, שלום לכם, שלום לכן. גיא ניג'ר עורכת את המוזיקה, עידן אלה לביצוע הטכני. אני קורא מדן סין,

Disco. It ain't no country club either.

נטייב פול טראנק נגנה ממך, איזה להיט גדול, ובאמת איזה תפקיד הגיטרה שם נותנת. הנה תפקיד אחר של גיטרה על הרוק אנד רול.

0: פה בגלגלצ,
1: גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
0: 11:29, אתם הגלגלצ, ממשיכים עכשיו עם מה שנקרא הצעקה האחרונה מבית הודעה. היא הוציאה את האיפי שלה שנקרא שם עזר, ואיתו המון המון לעתים, אבל באמת הגדול שבהם, מה שנקרא הראשון להכל, זה פאפית, כמובן, אחרי טיזינג ארוך מאוד גם ברשתות. הוציאה את הפשוט להיט ענק הזה, הקליט, שלא יוצא מהראש. אם לא שמעתם, הגיע הזמן.

0: ג'ני שולופז, גט רייט, 1144. הנה עכשיו, נסו סטילה, עם מונולוג. לדעתי, אני לא יודע כמה כאלה יש, תקנו אותי אם אני טועה, אבל כבר כמה שירים יש, לפחות חדשים שמדברים על AI, על שימוש ב-AI, ובפרט על צ'אט GPT. אחד מהם זה מונולוג.
1: זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מגפסים על התקרה, לפעמים אני

BTS עם סווים, כמעט ומסיימים לנו שעה שנייה כאן בגלגלץ. אנחנו אחרי החדשות נהיה פה לעוד שעה, וגם נקבל את חברנו מגלץ, ונעשה איחוד שידור עם אחד גדול ויפה. כל זה כמובן אחרי החדשות, אז מה שכן, נקבל אותם יפה, נגיד להם שלום יפה לחברים מגלץ. עד אז, הנה ג'ניפר רש, שתסיים את השעה עם The Power of Love.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב וחג שמח באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין וושינגטון לטהרן, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן קורא לארצות הברית לחזור להבנות שגובשו בחתימת ההסכם באסלאמבד. ברשומה ברשת החברתית X כתב פזשקיאן, אנחנו רוצים לפתור את הסכסוך באמצעות שיח ודיפלומטיה. איראן תכבד את ההבנות שכבר הושגו את חתימת ההסכם ותפעל ליצור את התנאים למסע ומתן מהותי. כך נשיא איראן, ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 25 תושב העיר תמרה נורה למוות בקבול שבגליל המערבי. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי במשטרה מעדכנים שהרקע לאירוע פלילי וסריקות מתבצעות באזור אחר חשודים בירי. בערערה שבנגב צעיר בן 21 נפצע בינוני באירוע ירי ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. המודיעין האמריקני התריע בפני הקונגרס כי סעודיה לא שוללת פיתוח נשק גרעיני, כך דווח הלילה בעיתון הוושינגטון פוסט, זאת ברקע הסכם שחתם נשיא ארצות הברית טראמפ עם סעודיה, ובו נקבע כי וושינגטון תסייע לריאד להקים תשתית גרעינית אזרחית. על פי הדיווח, המודיעין החדש החריף את חששותיהם של מספר חברי קונגרס מאפשרות שסעודיה אכן תפתח נשק גרעיני לראשונה בתולדותיה, מה שיוביל למרוץ חימושים במזרח התיכון. הקטל בדרכים, גבר כבן 60 נהרג ועוד 5 נפצעו, ביניהם 2 במצב קשה בתאונה בין 4 כלי רכב על כביש 90. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה ונאלצו לקבוע את מותו של הגבר במקום. עוד 2 פצועים קשה, פצוע בינוני ושני פצועים קל פונו באמצעות אמבולנס ומסוק צהלי לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים להמשך טיפול רפואי. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. נבחרת ישראל באקרובטיקה זכתה במדליית זהב בתחרות הקבוצתית של אליפות העולם. הנבחרת צברה 88 נקודות בתחרות שמתקיימת באיטליה וגברה ב7 נקודות על המעצמות רוסיה וארצות הברית. בכתב הספורט יובל ישראל מוסר שבנוסף לזהב הקבוצתי, חלק גדול מהאנשים והגברים של הנבחרת עלו לגמר בקטגוריות האישיות שיתקיימו מחר. מזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לכל מאזיננו שבת שלום וחג שמח, אלה החדשות שעורך יובל טל.
4: גלגלצ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

שום דבר לא נגמר, שימי תבורי, רק התחלנו חצות ועוד 6 דקות. שלום לכם, שלום לכן, אתם על גלגלץ, בייחוד השידורים עכשיו של גלץ וגלגלץ. אז נגיד תודה, תודה רבה. דבר ראשון, לעידן עלה על הביצוע הטכני, לגיא הניג'ר שעורכת את המוזיקה, לי קוראים עידן סין. הנה עכשיו, נועה קירל, עם החדש שלה, שיפתח לנו את זה כמו שצריך, הצהרת כוונות הייתי אומר, love song.

סאבלימינל ועדן גבאי, סרוטים, 12:20. אתם על גלגלצ, כל מה שיש לכם מהכביש, אנחנו רוצים לדעת, 052-90-2002, זה הטלפון, ועד אז אנחנו רוצים לשמוע את בייבי וואו, השיר שבאמת כרגע שורף את מה שנקרא של הרשתות החברתיות, אותו דנסול, זה פשוט השתלט גם הוא על הרשתות. מי שלא מכיר, זה הזמן.

0: אותך הביתה.
1: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

Just an Illusion, Imagination. ממשיכים מפה לקצע עם Animal. גם שיר חדש, וגם הוא עושה המון המון רעש.

לפני 4 שבועות הוציאו עוד שיר, Reverse Psychology, ואנחנו מאחלים להם שרק יצליחו. ואנחנו עם הקלאסיקה.

מרון 5, שוגר. תודה לנוסטלגיה שהפכה את השיר הזה למשהו. ממשיכים עכשיו עם טמפר סיטי מיודענו מסלפאוור, שאותו גם נשמע.

גלגלת. גלגלת. סיימים, שעה שלישית יחד, אחרי החדשות אנחנו נהיה פה לעוד אחת. אנחנו נסיים את השעה עם U2 Ordinary Love, ואחריה חדשות, ואז אנחנו פה לעוד שעה כמובן. אל תלכו לשום מקום. ואגב, אם אתם חוזרים מארוחת החג, אז דעו לכם, אתם עוד מאלה שחוזרים מאוחר, אתם לא מהמקדימים.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו נמצאים כאן בשידור מיוחד ביום הסידורים של החיילים הבודדים. אנחנו לוחם בגבעתי ואליסף לוחם בצנחנים.
2: לא היה לי באמת חיוב חוקי להיות פה, אבל אני חושב שזה חשוב להגן על עם ישראל, לחשוב על ישראל, לחשוב על המדינה שלנו. מה שממש עוזר זה החברים, להיות איתו בשבתות, להיות את גם החברים במחלקה.
3: כולם תומכים אחד בשני ותמיד לדעת שיש מישהו שאתה יכול לפנות אליו.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
6: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה אחת. לילה טוב וחג שמח, באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין וושינגטון לטהרן. איראן העבירה לארצות הברית תוכנית מדויגת לפתיחת מצר הורמוז תוך 7 ימים. כך אמר שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י בשיחה עם כתבים במטה האום בניו יורק. לדבריו, הבחירה כעת נתונה בידי ארצות הברית. לוח הזמנים יצא לפועל כשארצות הברית תקבל את התוכנית. ביום השישי המצר יהיה פתוח, וביום השביעי יחלו שיחות לקראת ההסכם הסופי בנושאים מוסכמים הדדית. גורם אמריקני שהתייחס לתוכנית האיראנית מסר לרויטרס כי ארצות הברית מקיימת דיונים חיוביים עם איראן באמצעות מתווכים וממשיכה לדון בנושאים גרעיניים. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מציין כי מוקדם יותר הערב קרא נשיא איראן מסעוד פזשקיאן לארצות הברית לחזור להבנות שגובשו בחתימת ההסכם באיסלאמבאד. רימון רסס הושלך לעבר בית במועצה המקומית ג'לג'וליה. אין נפגעים באירוע. על פי החשד, הרימון שהושלך הוא אמל"ח צבאי גנוב. המשטרה פתחה בסריקות ובמצוד אחר החשודים במעשה. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי והנסיבות נבדקות. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרונה, מה מזור. האלימות בחברה הערבית. גבר בן 25, תושב העיר תמרה, נורה למוות בקאבול שבגליל המערבי. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי במשטרה מעדכנים שהרקע לאירוע פלילי וסריקות מתבצעות באזור אחר חשודים בירי. בערערה שבנגב, צעיר בן 21 נפצע בינוני באירוע ירי ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. המודיעין האמריקני התריע בפני הקונגרס כי סעודיה לא שוללת פיתוח נשק גרעיני, כך דווח הלילה בעיתון הוושינגטון פוסט. זאת ברקע ההסכם שחתם נשיא ארצות הברית טראמפ עם סעודיה, ובו נקבע כי וושינגטון תסייע לריאד להקים תשתית גרעינית אזרחית. על פי הדיווח, המודיעין החדש החריף את חששותיהם של מספר חברי קונגרס מאפשרות שסעודיה אכן תפתח נשק גרעיני לראשונה בתולדותיה, מה שיוביל למרוץ חימושים במזרח התיכון. הקטל בדרכים. גבר כבן 60 נהרג ועוד 5 נפצעו, ביניהם 2 במצב קשה, בתאונה בין 4 כלי רכב על כביש 90. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה ונאלצו לקבוע את מותו של הגבר במקום. עוד 2 פצועים קשה, פצוע בינוני ו2 פצועים קל, פונו באמצעות אמבולנס ומסוק צהלי לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים להמשך טיפול רפואי. ומזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום וחג שמח, אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
10: חג סוכות שמח מגלגלץ.
11: היינו במסיבה, עכשיו נוסעים חזרה. הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם. בלילה אני נהיה רע, והיא נהיית יותר טובה. בלילה היא יותר טובה.

מוניקה סקס, מנגינה. שבע דקות אחרי אחת. עוד השידור עם גלץ וגלגלץ. ממשיכים, מה שנקרא, לציין את סוכות במוזיקה. לא עכשיו שירים על סוכות. אבל חג, אי אפשר להתעלם מזה. קצת מסיבתיים. הנה סומבר עכשיו. גיא ניג'ר ערכה את המוזיקה. גילי פסי על הסאונד, לי קוראים מדן סין.

פלד, ונס ירוד, עזב את הבית. נשמע כמו סמפל, אבל זה לא באמת. 1:23, איחוד השידורים כאן בגלץ וגלגלץ. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אירייז'ר. עם טיפה אלקטרוניות עכשיו, איזושהי שבירה מהראפ. Love to hate you.

0: אפס.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שי, זה היה גרוע.
1: כן?

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

אבל אתם יודעים מה עוד מתאים למסיבה? יכול להיות שניחשתם את זה יפה. קצת... איך נקרא לזה? קצת טכנו, אבל טיפה יותר קצבי מהטכנו שאנחנו, שנקרא, מכירים מהמיינסטרים. אבל עדיין, זה גם מיינסטרים.

דוג'ה קט, say so, אותי השיר הזה מחזיר לקורונה, להתחלה של הקורונה. זוכרים שהדבר כזה? ממשיכים עכשיו עם ליעד מאיר ואופק הדנק. אופק הדנק בכלל, לדעתי, המרענן הרשמי של הקיץ הזה, עשה באמת צעדים גדולים בהגעה למיינסטרים, חצת מן הכלל.

בפליי, 1:56, איחוד השידורים, כאן בגלץ וגלגלץ, אנחנו מסיימים את חלקנו, תכף נוגה שחר, תיקח את זה מכאן אחריי, עד אז זה הזמן להגיד תודה, אז תודה רבה לגיא, אני ג'ר שערכה את המוזיקה לילי פסי על הסאונד, לי קוראים מידן סין, נסיים עם די ג'י קלד, ג'סטין ביבר, קוויבו, וצ'אנס, דה ראפר, I'm the one. שיהיה לכם חג שמח, אחלה לילה.

0: גלגלצ. שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד.

0: שהצלחת ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 2, לילה טוב וחג שמח, באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין וושינגטון לטהרן. איראן העבירה לארצות הברית תוכנית מדויקת לפתיחת מצר הורמוז תוך 7 ימים, כך אמר שר החוץ האיראני אבאס ארקצ'י בשיחה עם כתבים במטה האום בניו יורק. לדבריו, הבחירה כעת נתונה בידי ארצות הברית. לוח הזמנים יצא לפועל כשארצות הברית תקבל את התוכנית. ביום השישי המצר יהיה פתוח, וביום השביעי יחלו שיחות לקראת ההסכם הסופי בנושאים מוסכמים הדדית. גורם אמריקני שהתייחס לתוכנית האיראנית מסר לרויטרס כי ארצות הברית מקיימת דיונים חיוביים עם איראן באמצעות מתווכים וממשיכה לדון בנושאים גרעיניים. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מציין כי מוקדם יותר הערב קרא נשיא איראן מסעוד פזשקיאן לארצות הברית לחזור להבנות שגובשו בחתימת ההסכם באסלאמבאד. רימון רסס הושלך לעבר בית במועצה המקומית ג'לג'וליה, אין נפגעים באירוע. על פי החשד, הרימון שהושלך הוא אמל"ח צבאי גנוב. המשטרה פתחה בסריקות ובמצוד אחר חשודים במעשה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי והנסיבות נבדקות. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרונה, ממזור. דיווח במגזין האטלנטיק. ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל, אחד מגורמי הביטחון המשפיעים ביותר באזור, התריע שבועיים לפני 7 באוקטובר בפני גורמים ישראלים כי חמאס מתכנן מתקפה גדולה. לפי הדיווח מפי גורמים ישראליים, מצרים, ערבים, אמריקנים ואירופים שקיבלו תדרוך על ביקורו של קאמל לאחר 7 באוקטובר, הוא לא סיפק לגורמים ישראלים תאריך או מידע נקודתי על תוכניות חמאס, ולא ברור בדיוק אם היא נפגש. ביקור הבזק של ראש המודיעין המצרי ערך כשעה והיה אמור לשמש התראה לצמרת ממשלת ישראל ולהדגיש את דחיפות הנושא. לפי גורם ישראלי המצוטט בדיווח, השליח היה המסר. אין מצב שבכירים ישראלים נפגשו עם ראש המודיעין המצרי וראש הממשלה לא היה מודע. ככה גורם. המודיעין האמריקני התריע בפני הקונגרס כי סעודיה לא שוללת פיתוח נשק גרעיני. כך דווח הלילה בעיתון הוושינגטון פוסט. זאת ברקע ההסכם שחתם נשיא ארצות הברית טראמפ עם סעודיה, ובו נקבע כי וושינגטון תסייע לריאד להקים תשתית גרעינית אזרחית. על פי הדיווח, המודיעין החדש החריף את חששותיהם של מספר חברי קונגרס מאפשרות שסעודיה אכן תפתח נשק גרעיני לראשונה בתולדותיה, מה שיוביל למרוץ חימושים במזרח התיכון. תאונות הדרכים. הולכת רגל כבת 50 נפצעה קשה מפגיעת רכב בקריית אתא. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהיא מחוסרת הכרה עם חבלת ראש. באקו רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה כתוצאה מהחלקה. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. ומזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

0: איזה נוסטלגיה השיר הזה, נכון? אני לא אשכח את הקליפ, בתור גדנית היפ-הופ, יש שם את להקת רויאל פמילי, שזה כאילו הלהקה הכי הכי הכי שעשתה היסטוריה בתחום של היפ-הופ, וזאת הייתה הפעם הראשונה שממש להקה תחרותית מקבלת את הספוט ואת הבמה, והרגדנים גם הופכים קצת להיות הכוכבים ופנים מוכרות. אז הרבה כבוד להיפ-הופ עושה לנו ג'סטין ביבר. וככה אנחנו פותחים 3 שעות ביחד, 2 בלילה ועוד 6 דקות, מי היה מאמין. לכל הערים והערות, אני שולחת הרבה כוח וחיבוק גדול, ואני מקווה שהלילה הזה יעבור לכם בכיף, כמה שיותר בכיף, עם המוזיקה של לירון קוטלר בחרה עבורנו, אני נוגה שחר, הילי פסי יקרה על הסאונד, ואנחנו ישר לחדש של אושר כהן. יש הרבה דיבור על מאיפה הוא מביא עכשיו את היצירה, בגלל שהוא כבר במקום יותר שמח בחיים, והנה עדיין יש לו שיר שנקרא דאון. החיים זה עליות ומורדות, מה נעשה?
1: כבר לא רוצה

0: אושר כהן, דאון, 2:10. עכשיו אנחנו לשיר הפריצה הבלתי מעורער של פר טסי, שאיכשהו פרץ לחיינו מחדש בשנה החולפת, דווקא על מסך הטלוויזיה שלנו. היו המון יצירות, אם אנחנו כבר בווייב של סיכום שנה וכל זה, אז היו באמת המון יצירות נורא ישראליות שנגעו בנו עמוק, ושתיים מהן, ואין אם זה מקום שמח, שהיא גם הסדרה שזכתה במלא פרסים, וגם בודקת שממש עכשיו עלתה על המסך וגם כבר קצרה שבחים חובקי עולם, ככה מרגיש לי. אז גם בשתי הסדרות האלה, דרך השלום של פר טסי מקבל ממש מקום של כבוד בסצנות מאוד מרכזיות בעלילה שממש מניעות אותה, ומוציאות את דרך השלום אולי מכזה תבנית המוזיקה המזרחית או הלהיט המזרחי, ושמות אותו על איזשהו קונצנזוס ישראלי מובהק ש... תופס עליו גם קהלים אולי שהם על פניו קצת רחוקים, ואני חושבת שזה הסיפור של פר טסי בכלל, שלא סתם יש השבעות בלתי פוסקות לשלומו ארצי, כי באמת הוא מצליח לחבר את הקצוות של המזרח והמערב, וכל הזמן יותר ויותר. אז הנה השיר שהתחיל את הכל.
1: אביב לפני חצות, הרוח לא רוצה לנשור,

שור מילה 2:17 דקות, גל גלץ, אם אתם שומעים אותנו מהכבישים, אז קודם כל ליבי איתכם, כי זה מה זה לא פשוט לנהוג ב-2 בלילה, ואם כבר עשיתם את זה כל הכבוד, אבל אם כבר עשיתם את זה, אז תעשו את זה כמו שצריך. שימו לב שאתם אקסטרה זהירים, אקסטרה מרוכזים, ובעיקר ערנות, שזה באמת הכי חשוב בשעות האלה. ואם אתם צריכים רגע איזה ברייק, לשתות קפה, זה, לשטוף פנים, לאכול איזה מעדן, איזה חטיף אנרגיה, משהו, תעצרו רגע באיזה תחנה דלק ותתרגנו למה שאתם צריכים. כי באמת אין יותר חשוב משתהיו ערניים ומרוכזים, במיוחד בשעות כאלה שהכבישים הרבה יותר מסוכנים. אסטל וקניה ווסט עכשיו, שיר שהוא זריקת בוסט אנרגיה אלמותי שכזה, American Boy, yeah.

דם, איזה מילה שכיף להגיד, יסמין מועלם. אנחנו מתקרבים לשתיים וחצי, אבל לא לפני שנשמע פה שיר שיזרוק אתכם ככה אחורה בזמן. אומנם לא יותר מדי אחורה בזמן, אלא רק קצת יותר מעשור, אבל זכרתם שנתן גושן היה לו פאזה עם שיר באנגלית שהוא הוציא וממש התפוצץ, ואז עשו לו רמיקס, וזה עוד יותר גרם לשיר ככה לעלות. Thinking about it, let it go. זיכרון ששכחתי שיש לי, כאילו. וכל התודות לעורכת שלנו, לירון קוטלר, שהזכירה לנו על הפנינה הזאת. מקווה שתיהנו כמוני, כן? תגבירו אותנו.

0: כוואמי, לירון, השמועות נכונות? אתם באמת חוזרים?
1: תראי, כשאנחנו התחלנו, לא באמת היה פה היפופ ישראלי.
2: היפופ ישראלי בכלל לא היה היפופ ולא היה וואטסאפ ולא אייפונים ולא היה אותך ולא היה אותנו, אז תשאלי את השאלות החשובות באמת.
0: יהיו גרפסים?
2: כן, יהיו גרפסים.
0: ומה עם הטלמייסר?
3: הטלמייסר של העסק.
1: לא יהיה.
0: יהיה טעים?
2: יהיה טעם.
0: אז מתי אתם באים?
3: ביום חמישי הראשון בכל חודש.
2: 10 בלילה בגלגלץ.
4: מוזיקה זה גלגלץ.

לפי דעתי, Let's Get Physical זה השיר הכי 80's בווייב של דואה ליפה. כאילו זה ממש זורק לשם, ואיזה כיף גם שאופנות של מוזיקה תמיד חוזרות. אופנות בכללי זה דבר שחוזר. אז אי אפשר באמת להתגעגע לשום תקופה, כי היא תמיד תחזור אלינו מתישהו, וזה בעיניי נהדר. 2:38 עכשיו גלגלץ. מה נספר לכם מהכבישים? כרגע אין לנו איזה דיווחים חריגים או משהו, אבל אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אז תרגישו חופשי לכתוב לנו בוואטסאפ. אנחנו ב-0529-2002, זמינים תמיד לכל ההודעות שלכם, בתנאי שלא תכתבו לנו בנהיגה. חשוב, חשוב, חשוב. טוב, מי let's get physical to let's get loud. זה וייב אחר לגמרי, כאילו מבחינת השפה המוזיקלית. אבל באנרגיות, האנרגיות הן אותן אנרגיות. ג'יי לו.

עדן בן זקן וסטטיק, זכרתם שזה היה? כן, כן, שילוב שהיה. יוח, אני מתרגשת שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו את מאמא מיה. שיר שכמובן זורק אותי איך לא, לסרט ולהצגה ולמריל סטריפ. קלאסיקה, מה נגיד?

0: היינו צריכים את זה, תודו. בבא גוזמבה, הרמיקס שלהם, לכל כך מוכר, של מרגלית צנעני, שמביא אותנו בעצם לסוף השעה הראשונה שלנו ביחד כאן בגלגלץ, אבל אם נהניתם מהמוזיקה של השעה הזאת, אז הכל בסדר, יש לנו עוד הרבה ממנה, תתחדש מיד אחרי החדשות, ועד אז, שמועות שסוף הקיץ, איזה עצוב, מה שנקרא, הילד עם הבוגי יצא מהים, זהו, סוגרים את החוף.
1: על החוף בירות שמש זה שילוב כל כך טוב הלו ארטיק איזה

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 3, לילה טוב וחג שמח, באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. דיווח במגזין האטלנטיקה האמריקני. פחות משבועיים לפני 7 באוקטובר, ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל נחת בישראל והתריע כי חמאס מתארגן לקראת מתקפה גדולה. כך מסרו גורמים ישראלים, מצרים, ערבים, אמריקנים ואירופים שגילו על דבר הביקור לאחר הטבח. על פי הדיווח, קאמל לא סיפק לגורמים ישראלים תאריך או מידע נקודתי על תוכניות חמאס, ולא דיווח מי הגורם, לא נמסרה התראה. ביקור הבזק של ראש המודיעין המצרי ערך כשעה, והיה אמור לשמש התראה לצמרת ממשלת ישראל ולהדגיש את דחיפות הנושא. הוא המליץ לממשלת ישראל להעניק לחמאס ויתורים כלכליים כדי למנוע סכסוך. המסר שלו היה, אם לא תשנו כיוון, אז את תתפוצץ לכם בפנים. לפי גורם ישראלי המצוטט בדיווח, השליח היה המסר. אין מצב שבכירים ישראלים נפגשו עם ראש המודיעין המצרי וראש הממשלה לא היה מודע. ככה גורם. המתיחות בין וושינגטון לטהרן. איראן העבירה לארצות הברית תוכנית מדויקת לפתיחת מצר הורמוז תוך 7 ימים, כך אמר שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י בשיחה עם כתבים במטה האום בניו יורק. לדבריו, הבחירה כעת נתונה בידי ארצות הברית. לוח הזמנים יצא לפועל כשארצות הברית תקבל את התוכנית. ביום השישי המצר יהיה פתוח, וביום השביעי יחלו שיחות לקראת ההסכם הסופי בנושאים מוסכמים הדדית. גורם אמריקני שהתייחס לתוכנית האיראנית מסר לרויטרס כי ארצות הברית מקיימת דיונים חיוביים עם איראן באמצעות מתווכים וממשיכה לדון בנושאים גרעיניים. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מציין כי מוקדם יותר הערב קרא נשיא איראן מסעוד פזשקיאן לארצות הברית לחזור להבנות שגובשו בחתימת ההסכם באסלאמבאד. תאונות הדרכים. הולכת רגל כבת 50 נפצעה קשה מפגיעת רכב בקריית עתה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהיא מחוסרת הכרה עם חבלת ראש. בעכו, רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה כתוצאה מהחלקה. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. ומזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
4: חג סוכות שמח מגלגלץ.